0: ben tapi ya tak kowe iki dik mau sing jenenge numpak pit motor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak motor nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbahayani kancane ngerti ora?
0: Ya di ngapura ya dek.

Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak ki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Jeng.
0: Hayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Boten prayogi ketungkul. Sainipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan. Angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya. Semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi mboten badhe gayuh infinitum.

0: mbok menika malah muwun. Ana apa Dimas Kertosari?
1: Dimas Gunung Sari.
0: Inji, inji. Inji. Wonten napa, Kang, Mbok?
1: Ora ana apa-apa, Dimas.
0: Wah, menawi mboten wonten menapa-menapa kok Kang Mbok muwun menika, kula kok mboten pitados menika tentu wonten menapa-menapa. Piye, Dimas? Ki ana apa to? Kok Kang Mbok muwun kuwi ana apa?
2: Menika istunipun jumbuh kalian. Haturipun awakipun piyambak nalika wonten sanipun Kanjeng Rama.
0: Oh, dados Kang Mbok menika anggenipun muwun. Perkawis Kang Mbok sampun mireng kawartos menika, yen nggih Kang Mbok. Kang Mbok, menika mboten perlu dipun penggalih. Menika namung wartos kok. Sinten ngertos menika namung badhe mitenah kalian Kang Mbok galuh supados cabar anggenipun daup kalian Kang Mas Panji Waneng Pati. Saged kemawon Kang Mbok.
2: Rama.
0: Jitu Rama, monggo-monggo Rama, monggo.
3: Ya, ya.
1: Rama. Monggo. Monggo Rama.
3: Putra Nisun galuh Candra Kirana. Kok sira rewangi gagang ageng anggonira nyandang menganggo banjur kaya ngono ki kepriye
1: Rama Prabu
3: sira putraning sun lho ingsun ki ratu
1: inji engkang agung pangapuntenipun Rama
3: le ngagem ageman karya ditata
1: Inci.
3: Aku ramai itu menawa Siro runtang ranting hati nih lo. Mergopo Mbok menawa hati nih lo kebacut tukul katresnan marang angger panjiwana hati nanging nganti tekan titi mongso iki durung ana keterangan kang gumathok. Tak ngono.
1: Kler sinjih ngendi kok dalem, Rob?
3: Ning kabeh kuwi mau kudu digelar digulung, Gareng. Jeneng judo kuwi yen pancen. Gusti kang murbeng jagat mengko. Manci sira pancen dadi garwane panjiwaning kuwi arpa dialang-alang ana gunung, dialang-alang ana segara. Mesti bakal kelakon.
1: Incih Rama.
3: Ning senajan katone wis padha ditresnani. Katon wis caket atine. Dempet atine. Nanging yen Gusti ora marang ati, mesti bakal pisah. Dadi yen penggalihira saiki sira gegering dhewe sira ora bisa nglipur atinira ora bisa kepiye supaya atinira ora kaya ngono kuwi sebab yen sira sungkawa sira susah kuwi ora mung sira sing susah ibunira uga susah ingsun uga susah Rama uga ora mentala
1: iya,
3: nyawang putra kang kaya kang sira cakake iku
0: Kang Mbok ingkang yakin kemawon Kang Mbok Kang Mbok kula aturi pitados ingkang dipun ngendikaken Rama menika leres menika sampun dados rembakipun para sepuh menapa inggih badhe kelampahan Siwa Prabu Lembu Amiluhur menika badhe cidro ing janji rak mboten badhe kelampahan.
1: Kabeh ngendi kamu bener Dimas, nampung punten dalem sewu inggih Rama.
3: Iya. Piye piye.
1: Kula badhe matur wonten ngersa dalem.
3: Neng ngagemane kuwi dibenake dhisik. Banjur kaya ngono.
1: Inggih Rama.
3: Rama mresane ora tegel.
1: Sedaya lebat nyuwun pangapunten dalem inggih Rama. Saestunipun sedih yang manah kula wiwit kula nyumpen.
3: Ngimpi.
1: Leresin cirong.
3: Cirong ngimpi apa, Ngiran?
1: Nalika kula nyumpen, kula kalian Kang Mas Panji waning pati. Wonten ing sak lebeting pasumpenan menika suka sami suka. Nitih baita wonten sak tengahing samudra. Nanging wonten ing mriku Rama. Kula langen asmara wonten sak tengahing samudra, wonten sak tengahing baita. Mboten mangertos sangkan paranipun.
3: Iya. Yeah.
1: Lajeng wonten ombak ingkang ageng. Nemah kula kalian Kang Mas Panji waning pati. Kula ngantos-katos-katos pisah. Mboten caket gondelan kalian Kang Mas Panji waning pati. Wonten ing mriki menika Rama. Pasumpenan kula mboten saged kula supekaken.
3: Dadi penggali ronggone Sungkawa kuwi merga gendulan sira ngimpi, sira nyumpena.
1: Injih, namung
3: padha lelangan ing tengahing samudra, katempuing samudra kuwi nganti bisa pisah karo
1: Kang Mas Panjiwaning Pati.
3: Kuwi rak mung ngimpen.
1: Injih,
3: impen kuwi kembange wong turu. Kok njur tok ugemi banget-banget ki kepiri?
1: Angin kula ngugemi. Sak menika wonten wartos ingkang santer. Para abdi perjurit sami nyariosaken. Ingkang kapinujon kula mireng piyambak. Ingkang sami nyariosaken bilih Kang Mas Panji waning pati. Sak menika sampun dhaup kalian putranipun regi ana patih Kudana Warsa ing Jenggala Rama menika ingkang dadosaken sakiting manahku.
3: Reneng kuwi lagi kabar. Wiwit saiki aja tok penggalih dhisik. Bab ngono. Rama uga wis utusan Patih Jayabadra supaya nyetakake kabar sing tekan ana ing Kediri kuwi.
1: Tentus.
3: Mengko yen pancen. Panjiwaning pati, anggere panjiwaning pati kuwi pancen wis daup tenan karo anak iki Patih Kudanawarsa anggreni.
1: Leresin.
3: Kuwi lagi dirembuk meneh mengko kepriye.
0: Nah, kejai menika.
3: Dadi aja tok.
0: Nah, leres inji.
3: Pikir saka saiki. Kingger,
0: menawi menika ngantos kelampahan saestu. Kang Mbok menika gadah kula. Kula mboten trima, Kang Mbok.
1: Dimas kula.
0: Kula mboten trima awet menika mujudaken pangino. Iki to.
3: Nah. Lho.
1: Matur pun, Dimas.
3: Kadange rogo tresna karo sliramu kok, Ngger.
1: Iki Rama.
3: Ya wis saiki ngono. Rening Rama lagi utusan Patih Jayabadra. Sinambi nunggu keterangane. Patih Jayabadra saiki sira ingsun keparengake ngaso ya ning nggone Menggalih ya digelar digulung ya tresna ya tresna ning kudu sing bisa
1: inci setya mendika dalem padhe kula stoah ketrum
3: wis iki Kang Mbak Ayumu derekno supaya ngaso.
0: Oh inji sendiko
3: karo padha dilipur.
0: Oh inji yang ini pengaji salin pengaji.

0: Iya. Tak tompo kaki Brojonoto sembah sungkemu marang Rama. Pangestune Rama wae tumrapo marang sliramu Brojonoto.
1: Iji. Sangeting pamudi kula Rama Prabu Lembu Amiluhur. Mugi saestu mimbuno kekiatan saklaminipun kula nderek ngayom wontening negari Jenggala mriki Rama.
0: Iya. Prayogakno.
1: Iji. Sendiko.
0: Kang Mbok. Kili Roro Sundi.
2: Iya, Yayi.
0: Ngaturaken sugeng rawuhipun lenggah wontening pendhapin Jenggala mriki.
2: Pangestumu Yayi Prabu Lembu Amiluhur kalis ing rubeda marak kuning resane sliramu.
0: Niki.
2: Sliramu piye, Yayi?
0: Piye? Pangestunipun Kang Mbok wilujeng widodane ring Sekorokoro.
1: Semanten ugi kula ngaturaken sungkem kula kunjuk Wadewi Kili Roro Sundi.
2: Iya, iya, Kaki. Tak tompo. Pamujiku wae ya, Kaki ya.
1: Iki sangeting pamudi kula, Wati.
0: Wenengan.
3: Injih kula, Rama.
0: Atur sungkem marang wakmu. Roro Sundi.
3: Injih. Nyuwun pangapunten po, ngaturaken sungkem pangabekti kula konjuk po.
2: Iso Nini. Sungkemmu tak tompo kanthi remening penggalihku ya Nini ya. Pamujine bibi wae kanggo sliramu.
3: Injih sanget anggen kula ngundi.
0: Injih. Kang Mbok Roro Sundi.
2: Iya, piye Yayi?
0: Estunipun milo dinten menika kula ngaturi jengandika. Menapa dene anak-anak kula saestu kula kepengin mangertos kados pundi kawontenanipun waneng pati anggenipun sami mangun braya tenggal. Teko ngantos pripi kok dereng wonten. Nah, sowanipun menopo malih nanjiaken dateng poro kadang-kadangipun menopo dini poro pinispuh lajeng kater manggenipun sami pepasian muntening dalam kasatrian.
2: Mbak menawa bener apa sing dadi panganti kamu Yayi?
0: Lari
2: kaki waneng pati lan nenek angreni supe mbak menopo angkune pepasian kui. Ya, wong yo temanten anyar. Dadi yo wis lumrah nek supe lali sowan ning ngersane sliramu ya.
0: Niki.
2: Ning nek saka penggalihku kudune ora kaya ngono kuwi. Kaki waneng pati kudu aja nganti nglalekke karo kewajibane minangka pangeran.
0: Iki. Kedai pun rayih mekaten.
2: Lah iso ya.
0: Brojonoto. Iya, adimu kaya ngono kuwi kepriye mungguh panemumu?
1: Iya,
0: iki Rama ora duka, iki Rama mung nuntut pirsa yen lagi wae tumapak wis banjur kaya sing dingendikake wakmu. Dewi Ririko Roro Kili Sundi iki banjur supe marang kewajibane rak kurang prayo.
1: Ijir ingkang kula kuwatosaken nggih perkawis menika nyatanipun saksampunipun kelampahan daup Dimas Panji Waling Pati kalian Diajeng Anggraini. Ketingalipun sak menika ugi nuwun sewu kathah kewajiban ingkang lajeng dipun lirwakaken dening Dimas Panji Waling Pati. Kula piyambak menika badhe ngemotaken kuatos menawi Dimas Panji Waning Pati samangke malah badhe klentu tampir.
0: Iya ya pancen bener. Pancen bener apa sing tok ngendikake. Nanging dikepriye wae wong jejering Pangeran Pati. Mestine perkara-perkara kang kaya ngono kuwi ora perlu kudu di emotake. Mesthi wis patitis bisa mbedakake antarane katresnan lan kewajiban kaki Brajanata.
1: Ih, mestinipun iya mekaten menika di Mas Panjiwane, Pak.
0: Ora sok mireng Kang Masmu piye ngonengane.
3: Yen kula menika ngaten lho Rama, yen Mbok Canting menika asring matur werni-werni. Jare nek manten anyar mono ya apik sing ngono kuwi, ora sah di piye-piye wis do atuh truntut. Nek jaman Mbok Canting ngono biyen nalika dadi manten pirang-pirang dina nganti sasen-sasen wae durung omong-omongan ngaten Rama. Yen Kang Mas menika lho ning kula menika janjanipun nggih dos pundi ngaten. Adat saben menika yen kalian kula rak enjih lenggahan wonten taman, lajeng cih rembagan werni-werni kalian kula menika. Lajeng sakniki mboten nate blas lho Rama. Kula menika rak enjih sepi to Rama.
0: Iya. Ayo dibisa ngono. Nampa kanan iki sebab pancen Kang Masmu lagi wae ayo lelumban ning jagating asmara ngresepake ndeng dadi temanten.
3: Menapa yang dados temanten ngaten lajeng supaya kalian kadangipun anem ngaten.
2: Lah iya ora nek kudu.
1: Werna-werna ta menengan.
2: Ning wong kira ya beda-beda to yen kadang maning pati kuwi lali karo sliramu ki mergo lagi seneng-seneng itu kagungan garwa anyar.
3: Neng kula menika nggih mangkel lho, Po. Mangkel menika sengit kula lajeng dos pundi ngaten lho.
2: Sliramu ora pareng kaya ngono kuwi. Kok njur sengit serik. Aja nene.
3: Lah kula menika lajeng yen wonten taman, yen Mbok Canting sampun sayang nggenipun ngladosi kula, nggenipun nenggani kula, kula namung piyambak wae. Ada saben rak lajeng Kang Mas Panjiwaneng Pati menika ugi lajeng rawuh ngendika werni-werni kula rak enjih remen sak menika mboten.
2: Ya wis mengko bibi tak tindak ning taman, tak ngendika sing oke-oke nek kadangmu nom kuwi jare serik nek sliramu ora tau manggi ngono apa kepiye?
3: Nggih, mboten kok serik ning dos pundi ngaten lho, Bos.
0: Ya sesuk ora ya ora.
3: Rama menika mboten ngrasaken manah kula, kula menika nggih dos pundi ngaten.
0: Ya Rama iki mestine iki ya gumun dene kok nganti kewajibane Kang Masmu aning pati nganti supe marang kewajibane. Lah iki sing dipenggalih para sepuh ki ngono kuwi.
2: Engge suwe sliramu nek kagungan garwa ngadeni piyai kagung ya bakal supe kok marang ramamu.
3: Anjir mboten kemawon yen kula menika mesti benten nggih Rama nggih Kang Mas Brajanata nggih.
1: Ya sliramu kudu bisa mbedakake to.
3: Nggih mesti benten wong kula kok kalian Kang Mas Panji nggih benten ngaten.
1: Kancane nek biyen di Mas Panji waning pati ki durung kagungan garwa ning saiki rak wis ana sing kagungan ya ora kena kowe terus duwe penganggep kaya ngono kuwi. Namung ngaten.
0: Iya kepriye kaki?
1: Menawi sambet kalian dawuhipun di Mas Panjiwaning Pati. Manah kula menika tasih wonten raos kuatos.
0: Ngalari kepriye?
1: Ih, badhe kados pundi kemawon. Ngaten menika Rama ora ateges sampun mblenjani rembak kalian Paman Prabu Lembu Amisena ing Kediri. Kula kuwatos menawi sak mangki menika badhe damel perkawis ingkang boten sae. Ingkang saged nuwaken rengkaning kekadangan antawisipun Praja Jenggala kalian Kraton Kediri lho.
0: Ya. Aturmu iku bener Kaki Brajanata. Lan Rama dhewe uga menggalih perkara kuwi. Nanging ngono Kaki
1: Tiji.
0: Anggraini karo adimu aning pati wis padha tresnani. Iku kan kanggo patokane Rama. Banjur Rama ndhawuhake, lan sing perlu dipenggalih upamane mengko pamanmu Lembu Amisena ing Kediri mireng perkara iki. Ya mesti wae ora dadi ngopo tak kira luweh penggali lempar sebab kakung apa meneh calon ratu.
1: Lah
0: iku diwenangake yen kagungan garwa ora mung sajuga. Lah mestine wae upama runtik penggalih iki kok ya durung nganti ngrembug Ninis Kartaji Rama wis menggalih marang adimu karo Angreni. Ya Rama krasa Rama nedha nrimo awit saka pemutmu nanging mengko Rama uga bakal ngendika apa anane tak kira mengko pamanmu Lembu Amisinogo bakal nompo apa sing dadi ngendikane Rama. Ya mesake adimu Waning Pati lamun
1: mawon diajeng Candra Kirana kisah kenal.

0: iku.
1: Jaya Badra iku rak lali yen dheweke iku mung utusan. Utusane Yayi Prabu Lembu Amisena. Dadi nuruti atine dhewe sing kebranang rumangsa aku ngiwakake Yayi Prabu Lembu Amisena. Mengko tak kira yen Yayi Prabu Lembu Amisena midanget apa sing tak ngendikake bisa uga beda panampane karo Jaya Badra.
2: Mugi kemawon Paman Jaya Badra mboten klentu anggenipun matur dumateng Paman Prabu Lembu Amisena dados mboten nuwuhaken perkawis.
1: Ya, muga-muga menepatine tekan ning Kediri.
2: Iji.
1: Kang Mbok Roro Sunti.
0: Iya, piye.
1: Sambet kalian kawontenan kados mekaten, tentu kemawon sedaya badhe kula rembak kanthi patipis. Ingkang menika punten dalem sewu kula aturi tedhak wonten ing kasatriyan. Kados pundi kula aturi ndangu dhateng anak kula waning pati kok lajeng supe dateng kewajiban menika kados pundi?
0: Iya Yayi. Aku tak tindak ning taman. Tak mundut preso. Kepiye kersane angger waning pati?
1: Nggih, monggo pareng dipun bodholaken. Prajanata tak parengake ngasu, onengan.
2: Nggih, monggo.

0: tak wangsuli meneh. Bisa ngole nembang malah nginep. Apa ming? Nang kene kok le nembang nang antik tekan.
1: Nah, biyen kae nek jaman biyen ana. Heeh. Sesolatu, ngono kae piye ta?
0: Sesolatu.
1: Siso kok siso.
0: Sesolatu latu siso neng udutku ngono biyen ngono kuwi. Kuwi garingan ora jaman ketoprak joget kae.
1: Lho yo ngerti, mula kok biyen ketoprak joget kok mesti ngene nggon weteng dek. Nek wis tekan ngarepen terus dingkluk.
0: Kuwi
1: nggambarake nek wong biyen ki sih keluwen.
0: Ngono lho dek. Yo ora. Ya kae ora keluwen. Kae iki dingkluk, kae iki menghormati kabeh para pamirsa.
1: Heeh. Dingak-dinguk. Yen tok gagas-gagas. Urip mono ngono
0: kuwi. Aku ya tau loh to toprak. Mami kula ing niki ketoprak ning kula dagelan. Ngono kuwi mbiyen ngono kuwi. Dene krajeng dagel nek mboten dagel kula aturi guyu. Ngono kuwi ana mbiyen jaman taun
1: biru. Sak wijining dinten.
0: Ora ana. Sak wijining dina ora awakku sak wijining dinten.
1: Ning semono mau bisa dilestareke nganti saiki. Jaman mundak jaman ana wawan iki to mesti mergo wonge ganti. Wonge duwe pikiran sing anyar supaya iki sing ora patut diilangi, ditambahi sing patut sing luwih matis, luwih pas. Luwih diremeni karo sing padha meresani.
0: Ning yo ngene tak sawang-sawang tak rasa-rasake iki nggon kaya ngene iki mau tembangan kaya ngono kuwi mau kuwi saiki dorah dikembangke. Aja meneh kaum kuwi kaum sing isih padha nom-noman, kuwi karep kuwi mbok yo ngeluti apa tegese iki do iso peduli ning nggon iki mau. Ha saiki toprak saiki ra ono kok lalo lalo dorah iso.
1: Sing marai kesuwen, jan-jane iki nek dilatih yo iso. Lah nek duwe karep gelem sinau wong yo gampang kok. Panjen yo beda karo lagu-lagu saiki sing muni kamu ketahuan ngono wis beda.
0: Tapi ana kok aku nonton kuwi nonton ketoprak kuwi. Dudenok gandulane ngatku sowanku kanthi rahayu. Aku tau ngono. Kuwi toprak kuwi nganggo apa iringan kae ngono.
1: Yo kabeh iki mau bisa matuk nek to gatuk karo suasana. Nah, saiki nek mune jenenge kesenian iki mau dileluri ya cara sing jaman biyen tenan ki wong ming wong ketoprak ki sandiwara. Kuwi nggambarake lelakon jaman biyen. Wong lelakon wong ki ra ana sing ngala, ana sing becik, ana sing drengki, ana sing ora. Lah kuwi pinangka gambarane wong urip, dadi ya contone sing padha meresani. Galo, wong ki nek tumindak ala, sesuk undu-unduane kaya ngono kae. Ning nek kowe bener kaya kae lho sing dadi kae. Entek-entekane ya kepenak.
0: Ayo, mbiyen nonton
1: tuh. Ning ora e. Sing ala ki sok terus do ditiru.
0: Nah iya.
1: Ditiru ya apa menah nek ngetoke barang-barang sing gegirisi padane mateni ngukur terus ngene iki anjuk do ditiru kanthi kasunyatan nah ngono kuwi dadi
0: saiki iki
1: tenan
0: wong-wong kok sik jenenge ketoprak kira tuntunan to
1: nah jenenge tontonan iki bisa dadi tuntunan
0: ning saiki ming tontonan tok ning tuntunane do ra di tonton.
1: Lah wong dituntun ya ora gelem e.
0: Ha ya pancen kudune ya acarane ming awake dhewe kudu piye.
1: Ya ngene, ora usah meksa. Akon wonge nek dibeksa kanthi peksan dadine ya ora becik. Saiki awake dhewe nyontoni nek ngetoprak ki sing tenan ngene. Sing bener ngene. Ning ya ora kudu ngono. Mergo wonge bapak-bapak. Aku ki dak jaman dadi wayang wong biyen, wah muni jeneng lakon Abimanyu Karem ki wong delok ku wis ora ana sing ora nangis.
0: Kuwi tok hayati tenan kok ya ku ya.
1: Wah tenan. Wah do nangis ana sing ngusuk aku wong kebak sing delok.
0: Wah elok tenan ya.
1: Neng entek-entekane ki tak arani haru perkara lerehku dadi Abimanyu ki memelas ngono ya.
0: Heeh, jebul.
1: Ora.
0: Jebul apa?
1: Jebul ana sing kepidak, ana sing dompet ilang, ana sing ana do nangis ki perkarane kuwi. Terus aku rumangsa seneng banget lek ku main do disenengi wong akeh.
0: Jebul. Aku wis tau ki. pas kayak malah wayang uang ya.
1: Aja aku ya wayang uang.
0: Wayang uang nang lapangan. Kuwi pas pasar malam. Wah, aku metu. Ndelok aku mbien sih bagus aku. Dadi Duryudana aku.
1: Rupamu kuwi bagus ya apa?
0: Ora mbien dek enom.
1: Lho, enom ki ya kumpul karo aku kok
0: dadi. Lah ya karo kowe. Nek aku jaman
1: mbien. Ya mana kaya mbien ki ora pati apik lho.
0: Dadi Duryudana.
1: Saiki ya saya bubrang.
0: Dadi Duryudana aku kayak brengos kae. Wah, lho gue brengos kok lho. Aku metu penonton sidem kok.
1: Wibowo.
0: Wah, kaya wibowo banget. Jebulan isi nonton ki dan delok tontonan liyane mulai kok aku meneng kabeh ki tarane sedem aku ora ngemati kok tontonan.
1: Ora kena.
0: Ati mbane kowe modho kepidak ora anggur aku to kuwi.
1: Wayangku wong kuwi ya apik, didik kesabaran. Mereka wayang wong karo ketoprak ki bedane mung nang goncak-cakane. Nek lakone ra padha wae.
0: Eh padha.
1: Jane kaya Janaka. Nakoni diajeng sembodro. Nek toprak diajeng. Ora karepe padha ta?
0: Padha.
1: Namung logate dhewe-dhewe lah. Kuwi nglatih kesabaran.
0: Ha iya.
1: Lah ngopo to Janaka kok le omong dawa-dawa, luru-luru. Ha kuwi gambarke wonge luru.
0: Yo.
1: Wonge alus.
0: Nek citrakso kae wonge yab-yaban.
1: Ayo kuwi mau para winasis jaman semono. Kuwi le menggalih wong lu nek sing watake ngene iki kaya ngene, coreane wayang kaya ngono kuwi.
0: Ha iya, mong nyatane aku ngepek kowe ke. Wah. Kae jan
1: piye?
0: Anu bojone canting kae. Jan kok sembodro. Alus. Iki wis kena nggo gambaran ta kuwi. Wah, nek kae bojone si awal kok butali durga, abyak wae kok sik lanang ngantek kalah. Iki ra kena nggo gambaran ta wayang ki jaman biyen. Ora ana, wah saiki si
1: dari Durga kok alus.
0: Bedal Durga ora ana. Ning ya ana ketoprak go gambaran. Wah kaya jan wonge kaya arep penangsang ya. Delok ten serem ya iki. Ning kaya lumah lameh. Oh ana. Karang mulo wujud sik jenenge kaya ngene iki mau ketoprak menak go gambaran bener tok sik omong kowe mau. Kena go gambaran.
1: Nah, iki ya etok-etoke ngono ya kondang ya ta. Nang kon kalangane biyen tontonan biyen ndur awake dhewe iki supaya dadi wong sing ora sengsara ngabdi piyayi. Mergo nek ngabdi piyayi ki ra mergone awake dhewe nggon nyambut gawe nggon seni becik. Njuk dikersake mlebu. Ah sing aran nek ana tamu saka ngendi mancanegara ki ra patut disuguhke. Nek ora ngerti ya, jebul kraton dhewe iki ya wis nganake beksan sing luweh endah. Luweh halus ya.
0: Wah, apik-apik. Ning aku sok ngadi ning kene iki. Aku janjane iki sok yo apa wisih. Nek si maringi Ndara Kakung.
1: Ndara Waneng Pati.
0: Heeh, Ndara Waneng Pati iki okeh. Okeh tenan. Mbok aku dilulu mbok piye. Wah, nyang kowe duwe anu ora duwe sik nggo tuku apa-apa. Boten belum kok aku tenan. Kok aku seneng tenan, Dik.
1: Seneng ya, kowe-kowe ngaleme ya aja nek lagi diwenehi, aja lagi diparingi kowe ngalem-ngalem, kok nek ora diparingi pirang dina ngono kowe wis ngololo kuwi ya aja. Manyen bendara nek dhewe iki ya cirine warna-warna aneh. Bendaraku den ajeng onengan kuwi panjen ya piye ning kuwi ya enggak aku nek ngrasane iki wis bar dina becik wis bar apur-apuranan ngrasane kok ya dosa. Ya
0: nek ngrasa. Ya ora apa-apa wong nyata iki geno dienggo kaca benggala kok nek ndara unengan kae nganu apa nek kae apa nek mari di semene kole blonjo iki njuk ngluwi kae semene njuk tak tukoke sing kira-kira mesthik ning sak rapet
1: kaya. Lho ndara unengan kok dikonoke ora kersa. Apa-apa ngarani okeh sing apik. Monggo le maringi dhuwit iki kurang.
0: Lah ya aku tahu kok.
1: Aku sok tombok barang lho aku ning ya ora apa-apa kok kalimatur karo
0: dulur. Lah ya ora apa-apa.

0: penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Raden Kumbakarna. Raden Kumbakarna putrane Resi Wisrawa kang angka loro, kang patutan kalawan Dewi Sukesi. Putrane Resi Wisrawa kang patutan karo Dewi Sukesi iku ana papat cacahe. Ing antarane siji Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka. Kang angka loro Raden Kumbakarna. Dene kang angka telu Dewi Sarpakenaka. Kang wekasan utawa kang angka papat ya kuwi Raden Gunawan Wibisana. Raden Kumbakarna uga duwe sedulur tuwa tunggal bapa ning seje ibu kang aran Prabu Danaraja Nalendra ing Lokapala. Raden Kumbakarna lenggah ana ing kasatriyan Panglebur Gangsa. Raden Kumbakarna wujute gagah prakoso pengawak prabota tur apaes raseksa. Sekti Mandraguna bebasan tan tedhas tapak paluning pandhe sisaning Gurinda. Eloke Raden Kumbakarna sanadyan wujute raseksa nanging darbe watak satriya. Setya bekti mring negara, jujur abudi luhur. Garwane Raden Kumbakarna sesilie Dewi Aswani, salah sawijining widodari saka kayangan Suralaya. Anggone jejodhoan pinaringan putra loro cacahe yaiku siji Raden Kumbakumba, loro Raden Aswani Kumba. Jroning perang gedhe negara Ngalengka kalawan Prabu Rama Wijaya kang Abbala Wanara, Prabu Dasamuka sakwadya balane sajak kasesser karo baning mungsuh. Prabu Dasamuka banjur utusan anake lanang yaiku Raden Indrajit Meganandha supaya sumusul kang pamane Raden Kumbakarna. Anggugah anggone nedeng tapa Nindra. Yen wis kasil nggugah anggone Nindra supaya bali ana ing Praja Ngalengka ngadhep marang Prabu Dasamuka. Sakwise Raden Kumbakarna ngadhep Prabu Dasamuka kadhawuhan ngrabasa barisaning Prabu Rama Wijaya. Yen wis ketemu Prabu Rama Wijaya ora dadak takon tinakon. Kepara terus dipateni wae. Mengkono mau karepe Prabu Dasamuka. Wasing rembuk, Raden Kumbakarna saguh dadi senopati, ananging anggone dadi senopati orang labuhi Prabu Dasamuka ya kengrakane kang darbe watak sarak abudi candala. Ananging anggone saguh dadi senopati iku mung sadrema ngrungkepi bumi kelairane utawa tanah wutah rai. Raden Kumbakarna rumangsa digedhekake ana ing negara Ngalengka. Mangan wulu wetu ing negara Ngalengka, ngombe seger banyu Ngalengka. Ya amarga ngawuri panandhanging para kawula kang kena aradan awit wengi sing peperangan, Raden Kumbakarna tumuli enggal pamit madhek suraning jurit dadi senopatining perang.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Butoyo ngaturi pambagyo lujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Siang niko badhe caos panglipur arupi gending-gending Jawi sesarengan kalian Nyi Condro Lukito. Badhe kapiyarsa gending ingkang sepisan gending Kutut Manggung Pelok Bareng kawali Laras Lindro Manyuro kawali Laras Pelok Nyamat. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya cekap semanten kiyaran uyon-uyon siang wonten ing wekdal menika mugi-mugi saestu dados renaning penggalih lan panglipur sementawis. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Nuwun para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, kaum muslimin muslimat sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kesupen ngunjukaken raos syukur kita. Alhamdulillah wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun saengga saged sareng-sareng tholabul ilmi, saged nglaksanakaken ibadah. Mugi-mugi tindak lampah kula panjenengan sami wonten ing wekdal punika dipun catat setunggalipun amal soleh ngamalikan dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, pepangan malih kalian kaula wonten ing siaran Rohani Islam wonten ing wekdal punika kita badhe ngaturaken setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikanipun Kanjeng Nabi, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Ingkang cara jawinipun, la yu'ti ora maringi sapa Allah Gusti Allah li ahadin maring wong suwiji khamsan ing perkara lima illa waqad a'ada kejaba bakal nyawisake sapa Allah lahu maring wong iku khamsan ing perkara lima ukhra kang weneh. Dados hadis menika nerangaken bilih nek kula panjenengan sami niki nglampahi perkara lima niki mangke Gusti Allah bakal maringi perkara lima sing liya. Lah napa kemawon perkara lima wau ingkang nomor setunggal, la yu'tihi asyukra illa wa qad a'adda lahu az-ziyadah. Gusti Allah ora maringi maring wong sing syukur illa wa qad a'adda kejaba Gusti Allah bakal nyawisake ing wong sing gelem syukur iku az-ziyadata ing tambahan. Nek digawe tembung ingkang gampil nggih menika, nalikane wong iku gelem syukur maring Gusti Allah, Gusti Allah mesti bakal paring tambah ing nikmat sing wis diparingake dumateng kita. Kanthi menika, monggo kula panjenengan sami tansah ningkataken anggen kita mensyukuri nikmat nggih. Nikmat ingkang saking kathahipun. Nggih nikmat umur panjang, nggih nikmat sehat, nggih nikmat sakwernane nikmat. Niku nalikane kita syukuri, mangke Gusti Allah mesti bakal paring tambahan nikmat. Kula panjenengan sami ginakake nikmat sehat kangge ngibadah, kangge ngaos, kangge tholabul ilmi. Niku mangke Gusti Allah ugi bakal paring tambahan, bakal paring sehat wonten ing awak kula panjenengan sami. Nggih. Mila wonten ing Al-Qur'an menika ugi pun jelas dipun sebataken nika, la in syakartum la azidannakum al-aya. Yekti lamun sira iku nyukuri nikmat sing wis diparingake Gusti Allah ning kula panjenengan sami, la azidannakum yekti Gusti Allah mesti bakal paring tambah. Nggih, niku teng niku enten la azidannakum enten nun tauhid nggih artosipun nggih napa nggih tenan-tenanan nggih. Tenan-tenanan Gusti Allah mesti bakal paring tambahan nikmat. Nggih. Mila monggo kula panjenengan sami nggih kita ngadah-ngadahaken syukur kanthi nggih menika lisanipun. Lisanipun kita ngadang-ngadakan maus hamdalah, maus puji syukur wonten arsanipun Gusti Allah. Nggih.
Oke, pengantikan sanes niko, oke pengantikan akan niko. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yakti nalikane sira iku ngitung-ngitung ya awake dhewe ngitung nikmat sing wis diparingake Gusti Allah dumateng kula panjenengan sami, pripun la tuhsuha. Yakti mesti ora bakal iso ngitung. Sebabipun menapa? Sebabipun saking kathahipun. Barang-barang niku nek saking kathahipun kan mboten saged dipun etang nggih. Mila nikmat Gusti Allah niku saking kathahipun sehingga nek awake dhewe niku ngitung mesti mboten saged. Wonten dados wangsul monggo kita kang sepindah nggih menika kita selalu nggih mensyukuri nikmat. Syukur maring nikmat sing wis diparingake dumateng kula panjenengan sami. Nggih niku mangke Gusti Allah bakal paring tambahan nikmat. Ingkang nomor kalih, la yu'tihi ad-du'a illa waqad a'adda lahu al-istijabah. Gusti Allah ora paring ing wong sing gelem donga kejaba wong iku bakal dicawisake diparingi al-istijabah ing dongane iku diijabahi. Artosipun pripun nalikane enten tiyang niku purun donga niku Gusti Allah mesti bakal paring ijabah. Nggih, mesti niku. Sebab Gusti Allah piyambak ingkang ngendika nggih, ngendika teng Al-Qur'an nggih, enten nika pripun nika, "Ud'uni astajib lakum." Nggih. "Ud'uni sira kabeh, sira ndungone ingsun astajib lakum, yekti ingsun bakal ngijabahi." Lho Gusti Allah mawon pun ngendika ngaten nek kula panjenengan sami mboten percaya lan niku mboten sae mila salah setunggalipun adapipun wong donga niku teng ati niku kedah yakin nggih nek donga kula panjenengan sami niku donga kita niku dipun ijabahi nggih kedah yakin teng mana sehingga niku nggih saged njalari nggih donga kula panjenengan sami niku cepet dipun ijabahi. Nggih. Nalikane donga kula panjenengan sami dereng ijabah niku Gusti Allah ingkang langkung mangertos. Mungkin lengabulke niku mboten sakniki, mungkin ditunda benjang. Nggih. Sebab Gusti Allah ingkang langkung prisa. Nggih. Lah nalikane donga kula panjenengan sami kok dereng diijabahi niku tetep termasuk ngibadah, amal ngibadah. Nggih. Enten pengendikan ad-dungau mukhul ngibadah. Dungo iku dadi intine ngibadah. Dadi nalikane kula panjenengan sami saben dinten dungo niku nggih dicatet sebagai napa nggih amal soleh, amal ngibadah kula panjenengan sami. Niku dados mboten enten rugine menawi kula panjenengan sami niki saben dinten niku ndonga. Nggih. Lajengipun nggih menika la yu'tihi al-istighfaru illa waqad a'adda lahu al-ghufran. Gusti Allah ora bakal paring wong sing purun istighfar kejaba bakal paring ngapura. Nggih. Istighfar niku astaghfirullahaladzim. Kula nyuwun ngapura maring Gusti Allah. Nalikane enten kawulanipun nyuwun ngapura istighfar niku Gusti Allah mesti bakal paring ngapura. Nek mboten nyuwun nggih Gusti Allah tentu nggih mboten ngapura artosipun lantaran kula panjenengan sami niki nyuwun nggih nyuwun istighfar ngatahaken mos istighfar niku insyaallah mangke nggih di ngapura. Lah nyuwun istighfar niku mboten istilahipun menawi salah niku mboten salah nggih kedah nyuwun ngapura. Mboten salah nggih nyuwun ngapura istighfar. Kanjeng Nabi niku arniku pinten nika sedinten sawengi niku minimal anten sing ngendikake ping 70. Nggih, lah kula panjenengan sami kinten-kinten ping pinten. Kanjeng Nabi niku jelas maksum direksa niku mawon le maca istighfar ping kathah. Napa meleh kula panjenengan sami
niku tentu kudu luweh okeh nggih punjul saking 70 nggih syukur sak kathah-kathahipun. Lajeng salajengipun la yukti hitaubata illa waqad adalahu alqabul. Gusti Allah ora bakal paring ning wong sing gelem tobat kejaba nyawisake ning wong mau ing tinarimone tobat. Nggih. Engkang nomor sekawan iki wong sing purun tobat nggih niku Gusti Allah mesti bakal nrimo tobaté. Nggih. Nah, tobat niku ya monggo diucapkan ngangge lisan nggih. Kalih ngilisan nggih niku kanthi waosan astagfirullah lan uki mangke lajeng ngangge napa anggota badan kula panjenengan sami nggih istighfar napa nggih perbuatan nggih. Paminipun tobat lek kala wingi niku salate mboten tertib. Lah sak sampunipun tobat lajeng nglampahi salat ingkang kanthi tertib nggih syukur jamaah. Lah niku tandane wong iku tobat. Nek ngaten niku mangke kesalahanipun bakal dingapura. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah lajeng ingkang nomor gangsal ingkang terakhir wala yu'tihi as-sadaqata illa waqad adalahu at-taqab. Layutihi ora paring ing Allah. Layutihi ora paring sapa Allah ing wong as-sadaqata ing wong sing gelem sedekah illa waqad adalahu kejaba Gusti Allah bakal nyawisake ing wong mau at-taqabula ing katerimane sedekah. Nggih. Dados niki dikandipun Kanjeng Nabi nek ana wong sedekah niku mangke bakal diterima Allah. Nggih, artosipun pripun kadang menawi kula panjenengan sami niku sedekah nek mungkin dereng ikhlas. Lah niku samangke nggih saya dangu nggih saya napa belajar ikhlas nggih. Napa mulai sedekah ikhlas lan niku mangke ganjarane nggih langkung kathah langkung ageng. Nggih. Kathah pengendikan-pengendikan ingkang napa nyebataken pentingipun wong niku sedekah. Nggih. Antawisipun napa wong sedekah iku saged nggih tamba tiyang ingkang sakit umpaminipun. Nggih. Lah niku kanthi dilantari sedekah insyaallah dados tamba. Nggih, dados tamba tumrape tiyang ingkang sakit lan kathah fadilah-fadilah sedekah sanesipun nggih. Ingkang intinipun kula panjenengan sami niku didhawuhke sedekah monggo kita lampahi sak kemampuan kula panjenengan sami ingkang gadah rezeki ingkang kathah temtu kemawon le sedekah nggih radi kathah ingkang rezeki pun serezekinipun sekedhik nggih tentu kemawon nggih sak kiyatipun. Nggih niku sing penting kula panjenengan sami monggo sedekah infak sak kuat kula panjenengan sami. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah niku setengah saking hadis Rasulullah pengendhenipun Kanjeng Nabi ingkang napa nggih nyebataken perkara 5. Nek nalikane kula panjenengan sami nglampahi perkara 5 niku wau bakal oleh perkara 5 ingkang sanesipun. Pun intinipun monggo kita donga dinunga nggih mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat pinaringan taufik hidayah inayah nggih sehingga saged sareng-sareng ibadah saged sareng-sareng laksanakan menapa ingkang dipun dawuhaken lan ngedo ingkang dipun larangaken mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang podo bejo nggih muflihun wong sing bejo nggih bejo teng donya nggih bejo teng akhirat nggih kita ndonga dinunga nggih mugi-mugi kula panjenengan sami tansah selamat donya selamat akhiratipun nggih mekaten mbok pilih sekedhik ingkang saged kita aturaken
kirang langkung nyuwun akuing pangapunten lan kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

liyane Kresna weruh wong tekaning pati mati saka awake dhewe. Gumun tak anggap kendel wong wani mati. Ning nek tumrap Bathara Kresna malah ngeguyu tumindak kang kaya ngono. Gatukaca. Jalaran wong mati kuwi sejatine werna-werna. Ana ingkang diarani mati utama. Mati nalongso. Mati saka keparenging Bathara. Mati nesta. Pati geni. Mati utama padha karo pati ning prawira. Mati ana madyaning paprangan. Bonusa lan bangsa lan negarane. Kuwi ninggal gondo amrik arum mangambar-ambar bisa dadi tepo tuladaning para senopati lan para prajurit. Yen mati nalongso, matine wong loro ora entuk tamba. Ora kuat sukmane nunggoni raga kang wis rusak. Lunga lolos saka raga. Mati keparenging Bathara iku mati kang wis mengerti dalaning pati, mula sok ana wong isih waras. Weling-weling karo anak putune ora antara banjur tekaning pati, kuwi mati sing wis ngerti dalaning pati. Pati ning Nesta kuwi pati nglalu. Pati geni iki wong jagong rae keri. Lah nek patimu kuwi senajan to satriya nanging mati saka awakmu dhewe kuwi teges kowe mati mati nesta. Mati nglalu tur kurang bejane bakal ninggal perkara. Amarga matimu ono ngarepanku. Ingkang ora demen karo aku dianggep aku sing mateni kowe harap ninggal wisa. Oh, yen ngono ora jumbuh karo nggonmu duwe kekasih Gatutkaca. Gatukaca kuwi sejatine Gatukaca. Gatuk ki ngumpulke kaca kang mengku rasa, kowe bisa nggatukake rasane sepadha-padha. Pancene kowe kudu wis ngerti penemuku kuwi jeneng bisa nggatukake rasa. Kaca negara kaca padang negara jembar, wawasane satriya putra Pandhawa kuwi ora ana sing padha Gatukaca. Wicaksanane ora ana sing padha Gatukaca putra Pandhawa. Mula Gatukaca iku sejatine satriya wicaksana, satriya waskita. Mula nek mung kaya ngono wae aku ora gumun Gatukaca. Nek kowe netepi nggon duwe kekasih rong prakara tur ta iku paringing dewa. Kowe kudu bisa jumbuh karo penemune Bathara Kresna nggone arep gawe tentrem negara Ngamarta. Raden Gatukaca. Midhanget sabdani Ronata Dwarawati saknalika Dyan Gatukaca mes padhaken kanthi saknyata. Sigra Dyan Gatukaca wis priksa keparingi Ronata Dwarawati. Kersaniro Dyan Gatukaca anggulung jagatira. Ical kuwandaniro Dyan Gatukaca. Salah kedaden dadi kendhaga kencana. Gumbira tiasnya Ronata Dwarawati priksa Dyan Gatukaca dados kendhaga kencana. Sigra Ronata Dwarawati samudana sirna mergolayu.

para Kurawa ingkang hangrubut sang matenggo. Mawas saking nggir gantara saengga udan suweni.

0: Herodes. Ning alun-alun Kediri.
1: Jebul segelar sepapan.
0: Oh. Sepapan
1: nganti karepmu. Nganti prajurit saka Sailon.
0: Aku nganti prajurit saka Sailon mergo nderekke aku anggonku sowan ana ing ngersane Sang Prabu ana ing Kediri kene saperlu nglamar putri Dewi Murniwati. Aku didhawuhi supaya ngenteni ana kene nunggu paringi wangsulan saka Sang Prabu Kertanegara.
1: Aja kuto api lamur trenggiling api mati. Lamun to tenane panglamarmu ora dikeparengake.
0: Lho, engko dhisik to. Nalika nang pisowanan nalika semono durung ana wangsulan kang ngandhakake nek panglamarku kuwi ora ditampa. Nang aku didhawuhi nunggu ning alun-alun kene. Lho sampeyan teko ngrene apa arep paring wangsulan kuwi?
1: Ora. Yen kena tak birmo becik mendo saka pangarepa mundur saka pitutur.
0: Oh.
1: Bali ana negaramu Sailon.
0: Tuh, Raden Pamungkas.
1: Kepiye, Herodes?
0: Tekaku ana ing Kediri kene iki. Ora mung buta utusan ya aku duta merantasi lho.
1: Karepmu?
0: Lho, aku bali kudu entuk gawe. Paring ora entuk wangsulan. Ditampa apa ora penglamare Kanjeng Sultan Haruntala ing Sailon lumantar aku.
1: Sepisan meneh. Kowe gelem mundur saka barisanmu apa ora?
0: Oh, yen durung ana wangsulan saka Kanjeng Sang Prabu Kertanegara, aku ora bakal bali ana ing Sailon.
1: Kowe wangkot. Dumeh segelar sepapan prajuritmu saka Sailon.
0: Lho, karepmu?
1: Lho. Ya yen ora gelem mundur saka pitutur, kowe bisa nglangkai bangkeku.
0: Oh, iya, tak ladeni.

0: Badrul Kabul. Opo Nayoko kang tak kersakake wis padha suwan. Late Bandon tak kepar ngaki lega.
1: Kanjeng Sultan sedaya sampun sawe kowe gati sowan wonten ngarsa sabyantan.
0: Badru Kafun
1: iji
0: lan kabeh kang podo sowan sak temene dina iki aku ora ngersakake paring dawuh kang ana gayute karo laku ning pemerintah ning Ceylon. Nanging ana perkara kang bakal tak rembug gayut karo gonku utusan Panglima Herodes dina kang kawu. Herodes
2: iki kula Sultan.
0: Sedidik unjuk aturmu kang wis ndak tampa panglamarmu cabar kepiye lara-larai
2: untuk dalam sewu estunipun nalika kula suwan ngrasanipun Sang Prabu Kertanegara ngaturaken panglamar dalem kula dereng nampi dawuh menika katampi menapa mboten. Lajeng kula dipun dawuhi supados nenggo wonten ing alun-alun praja ing Kediri. Namung natra semanten datengipun para prajurit ing Kediri kang dipun pandhegani dening putra dalem ing Kediri ingkang asma Raden Pamungkas. Satemah ndadosaken pasulayan antawisipun para prajurit ing Kediri lan prajurit dalem ing Salem. Mekaten Sultan.
0: Tegese cabar gonku bakal gayuh garwo Dewi Murniwati putri Kedir.
1: Kemarin muncul atur Kanjeng Sultan
0: Badrul Kapur kepi.
1: Nuwun sewu benjang malih menika menawi utusan panglima perang wontening silent menika mboten namung setunggal Panglima Herodes. Nah ing tasih kata ning kenging menapa sekawit kula sampun caos pimut mangke menawi to Herodes ingkang badhe nglamar wonten ing Kediri tan wurunga mesti cabar. Lah wong kon nglamar kok malah perang kepisi.
2: Pake rumiyin to
1: dawuh dalem sepados kula ngramar nglamar menika sampun kula tindakaken. Kula kadhawuhan nenggo. Peperangan menika ra awit para prajurit ing Kediri menika sami ngepung prajurit Silent satemah dados pasulayan.
3: Panglima Herodes,
1: kula
3: sampean niku minangka duta sraya narpa cundhataning ratu.
1: Inggih,
3: Kanjeng Sultan ing Ceylon. Tegese kudu merantasi. Ayen pancen dirimuk srana aris kuwi ora kena, ya piye carane? Duwe ilmu jaya kawijayan ya di tamake ngono. Yen perlu dicidra, dicolong Dewi Sarimuri.
2: Panjenengan niku mboten pirsa kok. Kawontenan nalika semanten menika panjenengan mboten pirsa. Panjenengan mboten ngayahi piyambak. Bondo Yudha antawisipun prajurit ing Kediri kalih prajurit Ceylon menika mboten imbang. Awit mila anggen kula nganti prajurit menika mboten kathah wong ancasipun ora badhe nglamar mboten badhe peperangan.
3: Ya gene kudune iki nglamar kok malah peperangan ki kebiji.
0: Badrul Kapur.
3: Kok kudu aku kon meksani
0: wong. Badrul Kapur.
3: Injih kula Kanjeng.
0: Aku ora ngersakke kowe padha diya dini yo. Padha padudon dhewe. Kang tak penggalih piye carane supaya aku kelakon garwo Dewi Murniwati awit iku pinangka srana lestari lan kuncaraning raja Sailon. Ora mulah padha nyalahke siji lan siji.
3: Mboten kok kula menika nglepataken Kanjeng Sultan. Ning kadosa pundi kemawon duta panglawe pamungkas menika kedahipun saged merantasi dalem. Yen pancen ora iso dirembuk srana alit nggih dicidra utawa dicolong.
2: Mboten
3: yen Sailon menika gadah
2: yen mangunten
3: daya kadigdayan kok.
2: Inggih mrangkani jumeneng dalem menika kula napa panjenengan?
3: Lha sing diutus ki kowe.
2: Inggih. Panjenengan ngendika menawi kenging menapa mboten dipun cidra, kenging menapa mboten nganti padyabala ingkang kathah. Lah kula semanten kula badhe bidal menika rak panjenengan saged matur wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan Haruntala. Jaga-jaga nganti prajurit ingkang kathah. Syukur panjenengan ugi nderek piyambak.
3: Lho dawuh dalem Kanjeng Sultan Haruntala lak kuwi marang sira panglima perang ing Sailen. Lah nek aku ki terus njuk mrenggak-mrenggake kuwi nyalahi SOP no.
2: Pendikanipun panjenengan menika parampara ing Sailen ngriki. Terus mestinipun ra mrayogaken supados kedadosan ki kados mekaten menika mboten mumampangaten menika.
3: Wis ngene wae, cekake kowe sida nglamar apa perang?
2: Lho sampun lamar.
3: Nglamar ning kowe perang.
2: Nggih.
3: Perang apa ora?
2: Perang.
3: Menang apa kalah?
2: Kalah.
3: Oleh gawe apa ora?
2: Mboten.
3: Lah wis ngono wae kok dadak tekan ngendi-ngendi
4: mboten.
3: Pikantuk damel.
0: Latibanun.
4: Injih. Pareng matur. Mbok injiya anggenipun Paman Minister Badrul Ghafur menika mboten namung maiben dateng Panglima Herodes.
3: Kula menika mboten maiben Gusti Putri, namung nanjihken. Wong ngono wae kok ora iso.
4: Anggenipun nanjihaken kok sajakipun mepetaken ngaten lho. Mboten ateges kula menika rewang-rewangan mboten, Paman.
3: Mboten mepet wong ngene tasih wonten anu sebelah.
0: Badrul Ghafur. Nggih. Herodes ora bisa ngrampungi gawe. Tegese wurung. Wurung gegayuhanku. Garwa Dewi Murniwati ing Kediri. Ora kelakon lestari praja ing Sailen. Kaya dene kang tak kersakake yen aku kelakon garwa Dewi Murniwati. Ngono.
3: Mboten. Kanjeng Sultan tentu badhe kelampah garwa Murni Sari Dewi menika.
0: Murniwati.
4: Dewi Murniwati Paman.
0: Minister nek kulino sembrono kaya kowe iki.
3: Injih. Dewi Murniwati. Kene kowe mau matur Murni Sari Dewi.
0: Ora sat, dadak duka.
4: Panjenengan
3: kok matur ngono to, Mas?
0: Mboten kok. Cerita dibari iki kowe.
3: Injih.
0: Terus saiki kudu nganggo cara kepiye? Nganggo cara apa? Gonku bisa kasembadan garwa Murniwati.
3: Menawi kepar, kula matur Kanjeng Sultan. Pamawas saha pemanggih kula menawi kadahar menika ingkang nglamar ngebun buninjangan jejawa sonten sampun ngantos utusan. Kanjeng Sultan ing Sailen menika perwira. Dasare tasih muda. Mila prayogi menawi nglamar menika mboten utusan nanging panjenengan dalem piyambak ingkang tedhak wonten ing Kediri. Menika langkung prayogi, langkung perwira.
4: Punten dalem sewu, Kang Mas.
0: Latibanun pi.
4: Menawi wonten keparengipun kula kok mboten sarujuk menapa ingkang pun aturaken Minister Badrul Ghafur menika. Jalaran panjenengan menika minangka tetungguling wonten ing Sailen menika. Saupami sakmangke panjenengan menika jengkar saking kraton, lajeng para kawula badhe kados pundi, Kang Mas?
2: Leres unjuk aturipun Gusti Putri Latih Panon menika Sultan. Kulo kirang sarujuk kalian aturipun Minister Badrul Kapur.
3: Ya mesti ra sarujuk kowe kira cocok ro aku.
2: Loh, kangge rumiyin to. Ing atase Kanjeng Sultan menika nuju meneng ingkang dipun agung-agungaken wonten ing Sailen kok badhe nglamar piyambak menika ra kirang prayogi to. Prayoginipun utusan.
3: Sing kandha kurang prayoga ki sapa?
2: Lho, pundi-pundi mawon menika nek nglamar ki utusan
3: ora kok. Wilah umume. Ning iki beda. Sultan ing Sailen kuwi wis kalok ing rak pilih tanding kuncarane ngebeki sajroning bawon. Mbok menawa nuwun sewu Kanjeng Sultan. Rikala semanten ingkang nglamar menika Panglima Herodes. Menika tentu Sang Prabu Kertanegara menika mangu jroning penggali. Gene dutane ya ming kaya ngono ndahne sultane kaya ngopo.
2: Angger rumiyin.
3: Ming mergo ndeleng kowe kuwi sing nek tak kandhani.
2: Nanging menawi Kanjeng Sultan piyambak ingkang badhe nglamar menika kirang prayogi, nek kula ra isa mbok jenengan.
3: Lho,
4: inggih paman. Paman minister kemanon ingkang nindakaken dawuh menika.
3: Cukup panglima kok ngongkon minister.
2: Lho mboten menika panjenengan kita saged buktekaken pangandikan panjenengan.
3: Prayogi nindakaken piyambak Kanjeng
0: bareng tak penggalih. Unjuk aturi Badrul Kapur ning ngersaku ana bener. Mbok menawa luweh kuncara yen aku Kang Budidaya Dewi.
3: Leres.
0: Nyatane sing kepengin dhaup karo Murniwati aku.
3: Nggih.
0: Sing tresno marang Murniwati aku. Tegese kudune aku Kang Budidaya. Pinter kowe.
4: Nanging Kang
3: Mila nuwun sewu sedaya menika mboten kedah kados adatipun. Adatipun lamar menika nggih utusan. Ngebun pun ninjangan jejawason ning Sultan Sailen nindakaken piyambak menika langkung perti
0: luweh kuncara
3: langkung kuncara Sailen.
0: Sewu menungso pikiranmu.
4: Nanging Kang Mas, menawi panjenengan sak mangke jengkar saking kraton Sailen, lajeng
0: ora perlu padha kuwatir. Ora perlu padha kuwatir. Senajan aku jengkar saka ing Sailen, ning praja Sailen isih ana Badrul Kapur.
4: Kersanipun Kang Mas.
0: Badrul Kapur iji. Prayogane aku tindak ngirit prajurit apa tindak ngangki?
3: Prayoginipun boten perlu ngirit prajurit. Tindak nglangke ngiras pantes menika nyalirani topo ngrame sak margi-margi.
0: Ketok perwiraku
3: ketinggal kuncara perwiranipun Sultan ing Sailen.
0: Bagus.
3: Ya,
0: ya, ya. Tak dar unjuk atur.
3: Iji,
0: yen ngono. Disekseni kadangku Latih Banon lan kabeh nayaka kang padha sowan Habib Bilba lan ku. Dina iki panguwasa Sailen tak pasrahke marang kowe sak wutu.
4: Aduh, Kak Mas.
3: Sendika.
0: Latih Banon.
4: Nanging Kang Mas.
0: Wis. Sliramu ora perlu kuwatir. Pun Kakang wis bisa menggalih, wis bisa nglimbang supaya mlaku peperintaning Sailen kene. Herodes
3: nggih
0: mongso borong katentremaning kraton Sailen jaganen kadang kula Tebanon nangi semono kowe kudu manut apa reh perintahe Badrul Kapur
2: iki
0: Badrul Kapur iki
4: Kang Mas kula nderek panjenengan kemawon.
0: Lho kok nderek kepiye?
4: Lah ketimbang kula wonten iki kula malah kuatos.
3: Nuwun sewu.
4: Kuatos.
3: Panjenengan mboten perlu nderek. Menawi mangke nderek badhe cabar menapa ingkang dipun lampahi dipun selirani Kanjeng Sultan.
0: Wis percaya marang aku. Percaya marang aku. Aku wis wicakson. Badrul Kapur
3: inji
0: mongso borong dina iki aku mundhut pamit katentremaning kraton Sailen borong marangku.
3: Sendika dawuh
0: Latih Banon
2: sendika dawuh
0: pun Kakang mundhut pamit.

0: Gusti Putri. Sampun ngantos wasumelan. Menapa ingkang dipun tindakaken Kanjeng Sultan menika minangka lelampah utawi laku ingkang kedah pun selirani piyambak.
1: Nanging anggenipun jengkar Kang Mas Haruntala menika awet unjuk aturipun paman minister lho.
0: Injih kula ingkang tanggel jawab.
1: Yen kaya ngono mangsa borong.
0: Lho, Gusti Putri.

0: Herodes,
1: kula minister
0: Markus lan kowe biba kudu manut apa sak reh perintah.
1: Kula badhe manut menapa ingkang dados jauh panjenengan. Ning mulai wonten mboten perkawis menapa-menapa kula mboten melu-melu.

0: apa?
1: Sampun sami kesel, Bapak.
2: Lah yen.
1: Kados pundi, Bapak?
2: Kowe sawiji-wijining putra sing tak golo-golo. Iso nglestareake kabudayan ing Bali kene. Mergo asor uhuring bangsa kuwi gumantung marang kabudayan. Yen budayamu kuwi elek, dirungokke ning manca negara, dadine yo ora becik. Ning yen kabudayanmu kuwi apik, ning manca negara kono bisa dialembono lan dikanggokke karo wong ing manca negara.
1: Inggih, Bapak. Matur sembah nuwun Bapak lan biyung sampun paring kalodangan kangge kula lan Sruti lan Nandi kangge gladen Bapak.
2: Kae dibenake yen ana klerune.
3: Napa kula saged?
2: Lah kowe iki nyai bedhande kok ora bisa kepiye? Tak yo sing ngajari bocah-bocah ra kok.
1: Kala biyung to ingkang paring
3: ya nalika isih enom aku bisa obah. Saiki wis ra iso obah.
4: Nuwun sewu. Wong kula kemawon sampun pinten umuripun obah saged kok panjenengan mboten saged.
3: Lha saiki obah siki iki rekoso lho.
4: Ah, alon-alon nggih saged.
2: Ayo ora kaya biyen. Nek karep kuwi ana. Ning ragane sing ora kuat. Dadi karep
4: yo saya ngertos kula.
2: Kepiye-kepiye.
4: Ingkang panjenengan ngendikaken menika bapa. Nika tak padha karo kelo nanunan kae
3: apa
4: ngerti ora kae
2: piye
4: gegaran karep tangku wowo makarti ngerti
2: ayo karepe ki yo sik kae bocah nom-nom kae iki kala mangsane yo tak ilangke ana aku ngelingi anak putu ora kelakon
4: nggih nggih
2: ayo dilalekke anak putune nek pinuju padha bebarengan karo nyai
3: lho pinuju aku wong loro lungguh wong loro. Wah, aja takon kowe.
2: Wis pundi?
3: Ayo nggonku rembugan iki kepenak ngono lho.
2: Mantep. Iki ngene. Dipok jangleng lan kabeh para murid-murid.
4: Nggih.
2: Satemene ing Bali kene. Kuwi ana tamu agung. Teng saka ing kraton Kediri.
3: Menawi ngaten kepasan Yogya nggih, Bapak. Anggenipun sami gladi menika wau rak kenging kangge.
2: Iya, nanging perkara iki mbok menawa durung ngerti kersane. Sang Prabu Kertanegara rawuh ana ing padepokan iki apa? Saiki coba Candrik, kowe teko ana ing pesanggrahan. Sang Prabu Kertanegara aturana rawuh.
4: Inggih, Bapak.

0: nyuwun pangapunten Kakang Dandi. Bini kula nyuwak dhateng kremenanipun para kadang-kadang ing Bali sedaya para keluarga mriki.
1: Mboten dados menapa. Awit panjenengan nika tamu agung saking Kraton Kediri.
0: Nggih,
1: lan sampun sawetawis mapan wonten ing Padipuran.
0: Kasinggihan Kakang Iji.
1: Namung ing dadosaken pitaken kula
0: inggih
1: kersanipun Sang Prabu Kertanegara menika menapa rawuh wonten ing Padepokan. Mbok bilih menika mboten wupados saged dipun mirengaken dening para cantik-cantik menika kula aturi pangandikan.
0: Diajeng
2: nuwun inggih Kang Mas Prabu Kertanegara.
0: Aku marang Kang Bedande mengko yen ana kurangane kowe nambahi atur.
2: Injih, mangestaken dawuh Kang Mas Prabu.
0: Punten dalem sewu Kakang Bedande. Milo kula sak keluarga saking Kediri legaken sowan wonten ing Bali mriki. Jalaran wonten wigatos ingkang badhe kula unjukaken wonten ngersanipun Kakang Bedande Prayudin.
1: Injih.
0: Ingkang sepisan kula lan kulawangsa saking Kediri milo kapang dhateng kulawangsa ing Bali mriki. Dunggap ingkang kaping kalihipun Kakang Bedande. Kula menika lak nembe ribet-ribet pun manah kula menggalihaken kawontenanipun para kawula ing Kraton Kediri. Wekdal sak mangke kawula ing Kraton Kediri menika kathah ingkang nandhang sakit. Injing sakit sonten pejah. Sonten sakit injing dumeniki tiwas. Kados-kados Kraton Kediri nampi pagebluk Kakang. Ingkang menika sowan kula namung janji nyuwun pitulungan dhateng Kakang Bedande Prayudin. Kados pundi caranipun murih kawontenaning Kraton Kediri kawula ing Kediri menika saged wangsul kados wingi ayom ayem tata titi tentrem karta lan raharjo Kakang Bedande.
1: Menapa mboten wonten wiku tahe pendhita ing saged damel tentremipun Kraton Kediri.
0: Mboten kirang-kirang Kakang
1: Bedande. Ampun kathah para nayaka praja.
0: Inggih.
1: Punggawaning negari ingkang kathah pangertosanipun supados pados wiku utawi nujum ingkang kesedhik paningalipun.
0: Mboten kirang-kirang. Kula sampun utusan dhateng nayakaning praja ing Kraton Kediri supados pados wiku ingkang saged ngrampungaken perkaris ing Kediri. Ning nyatanipun dumugi wekdal sak mangke mboten wonten setunggal kemawon ingkang saged ngrampungi perkawis menika Kakang.
1: Meni mboten lepatipun kandhip niku ora. Urung kok dalem.
0: Mandono Sroyo.
1: Mandono Sroyo.
0: Inggih.
1: Kula niku menapa?
3: Mantri Mandono Sroyo.
1: Mandono Sroyo.
3: Kersa dalem Sang Prabu Kertanegara nyara widhekaken pagebluk wonten ing Kediri. Kula nggih badhe nyara widhekaken.
1: Nyara widhekke opo kuwi?
3: Ngantos dumugi sepriki kok dereng angsal bojo.
2: Iki lho. Wis ora kaya ngono kok diaturke ning ngersane Kakang periode piye to?
1: Ah ya wong golek bojo kuwi gampang kok kuwaton wis ngerti. Ngelmune karo pawitane.
3: Iki nek le gampang niku gampang ning sing kepeneran niku sing angel.
1: Lah ya kepeneran lan ora gumantung pamilihe. Yen kowe bisa milih lan kowe duwe karep, nah karep lakune.
3: Inggih ndadosaken
1: seneng wong wadon. Wis sepisan.
3: Nggih, nggih.
1: Kudu gagah bagus pawitane. Ping pindho kudu duwe duit. Duwe kaya iso menehi kaya marang calon bojone.
3: Nggih, nggih, nggih.
1: Lah sing kaping telu
3: nggih
1: kudu sing sabar.
3: Nah niku siji loro telu niku kula blas mboten gadah.
1: Duwe apa
3: kok? Yo gagah, bagus, sugih duit. Aku lan niku sak jeke urip ora tau ngilo.
0: Lah kok ora tau
4: ngopo kok ora tau ngilo?
3: Aku ki anggar bar masak ngilo malah weruh rupaku ki semaput.
4: Lho. Mergane piye?
3: Kelingan simbol.

0: nek wong lanang meteng kuwi sing ora
1: lumrah. Nek wong lanang sing meteng mboten lumrah.
0: Ora lumrah.
1: Ah wingi kula niku ngantos nangis kula niku.
0: Sebabe
1: wonten wong wedok ten nggen kula niku njaluk supaya iso meteng.
2: Lanang kuwi niku reko wae.
1: Nggih kula sora widhekaken syarate pripun sang bedandhe.
0: Lah yo kowe iki lemu golek yo warna-warna kok.
1: Nggih.
0: Ha nek syarate kudu meteng yo dijapi.
1: Kajeng kula niku rak mboten sing ngrepoti pemerintah.
2: Yo kalepku
3: iki matur.
4: Jangan
3: ngomong ngono wae.
4: Mas Raja Kediri lho ya.
1: Lah nggih. Kok
4: dadi warna-warna sing tak.
0: Lah kowe iki jujur Mayoko Praja kudune rak ngerti tatanan, ngerti apa.
1: Ingkang bubujuan ijab resmi niku rak pun kathah. Aku kula kepengin sing dereng tahu wonten ngoten lho niku. Gadah penemu dhewe kula niku.
0: Ayo ora karepmu.
4: Rumangsaku kok dadi nggonmu matur kok warna-warna kuwi lho. Ampun. Kowe iki jane genah apa ora lho? Nggih. Wong piyayi kakung kok rumangsaku nek kon tanggung jawab kok angel. Wis rupa ora entuk.
2: Nggih, ora ora.
4: Nggih, kowe nek seneng iki bedande kaya ngene iki.
1: Niku wonten sing njap njepi kula.
0: Sapa?
1: Pas nika wayah panjenengan napa putra panjenengan?
0: Wayah. Iki putraku.
1: Ingkang putra. Namine pun sinten?
3: Arep ngopo? Takon-takon ki arep ngopo?
1: Kula nggih purun.
3: Kowe gelem karo sing ora.
1: Eh sinten ngertos nek kula niku jodhone Putri Bali ngoten.
0: Ya kabeh ki ora ngerti kok ya. Sapa ngerti? Nek kuwi dadi jodhone putraku.
1: Menika Putri Bali rak mangke Putri Bali rabi karo Leya.
3: Kowe iki ngerti ora? Leya kuwi apa?
1: Dereng ngertos.
3: Lah urung ngene matur sembrono iki. Ora pernah-pernah tali matur.
1: Mboten pareng nggih.
3: Ya ora pareng.
1: Mboten pareng. Ora pareng sembrono.
3: Ya kowe kuwi kan wong kulo niku percaya. Tak dawuh iki kowe kuwi kok malah kan kono-kono.
0: Percaya kalih Mandoyo Sroyo. Nek niko niku omongane lahir batin, ora dirasa serik,
3: nggih.
0: Ora dirasa mangkel.
3: Kula ingkang nyuwunaken pangapunten awit saking aturipun Mandono Sroyo.
0: Malah kaporo saged kangge panglipun.
3: Oh ngaten iki.
0: Kangge gegut.
3: Inggih Kakang.
0: Samling baken kersanipun Sang Prabu Kertanegara.
3: Inggih.
0: Kula pinangka lantaran.
3: Inggih.
0: Dados kula boten saged menika kedah nentremaken kawibaning Kraton Kediri.
3: Inggih.
0: Nah, kanthi menika monggo sami pitados wonten kersanipun yang widiwasen.
3: Inggih.
0: Ing murbing dumadi.
3: Inggih.
0: Kanthi kapitadosan kula kula gadah wontenipun batu tempurai.
3: Batu tempurai.
0: Oh, inggih. Mangke monggo sami nyuwun sarengan dipok jangkung kabeh podo ngewangi-wangi.
3: Iya, iya.
0: Nyuwun para kersan yang widiwasa kanthi lantaran batu tempurai.
3: Iya, iya.
0: Apa kedadian ing kraton Kediri?
3: Iya, iya. Sumangga Kakang.

0: dagang pedang. Sampunipun penjian matek batu tempurai menika lajeng wonten cahya ingkang sumunar. Pungkasaning cahya wonten nem-neman. Lajeng sinten nem-neman menika kakang dadi?
1: Cahya menika awujud
0: pedak.
1: Bener. Cahya sing pisan mau putih.
2: Nggih. Menika
3: putih apa?
2: Putih.
3: Niku zombie manut
1: menika teges
3: putih apa?
0: Inggih.
1: Kali menika kawontenan pageblug ingkang tumempuh wonten ing kraton Kediri. Menika badhe wonten tumbalipun
0: utawi
1: serananipun. Ingkang saged mbirat wontenipun tumbal ing kraton.
0: Lajeng menapa serananipun kakang pedhang?
1: Mangga piye? Saksamunipun ical warna ing petak menika lajeng menapa malih ing dipun presani Sang Prabu Kertono.
0: Wonten nem-neman ing katingal wonten ing surya menika.
1: Sang Prabu
0: iji.
1: Lantaran ing tentrem lan wangsuling kejayaan ing kraton Kediri inji lare menika ing badhe caos pitulungan wonten ing kraton Kediri. Mbok bilih mboten lepat saking pangraos kula
0: inji.
1: Lare ketingal wonten ing batu tempure menika wau asmanipun Joko Susilo.
0: Joko Susilo. Menika jagat ngrampungaken perkawis ing kraton Kediri.
1: Menika nom-noman ning mapan wonten sakiwa tengenipun kraton Kediri. Nah, kanthi menika mbok bilih mangke sampun saged manggihaken nom-noman ing naminipun Joko Susilo.
0: Inggih.
1: Kawontenan ing Kediri badhe pulih kados wingi uni gemah ripah loh jinawi.
0: Matur sewu sembah nuwun sanget kakang Bedandel. Biyen sampun paring pitulungan dhateng kula kagem ngrampungaken pagebluk ing kraton Kediri. Kanthi lantaran nemiman ingkang kekasih Joko Susilo. Kula mangke badhe utusan para abdi supados ngupadi nemiman ingkang nama Joko Susilo menika.
1: Nggih, kula nderek memuji wonten gesangipun Yang Widiwasa. Mugi-mugi saged kasembadan menapa ing dados gegayuhanipun Sang Prabu Kertono.
3: Kula ingkang gandel.
0: Apa marang ditimbali kesuwan
4: iki? Eh. Tapi kangen kesuwan.
3: Nuwun sewu, Bedandel. Menawi wonten keparengipun, kula badhe nunjuk atur wonten ngarsanipun Sang Prabu Kertanegara. Sang Prabu,
0: iya kepiye coy?
3: Ngaturaken ketiwasan.
0: Ketiwasan apa?
3: Bilih putra putri

0: mawon perkawis mriku kono sampun wonten kedadosan malih. Yoga kula muriwati cal saking santaman. Ingkang menika kakang bedanda, mugi kula keparenga nyuwun pamit badhe wangsul dhateng kraton Kediri kakang.
1: Sang Prabu, iji kula bidherek priatos, iji mugi-mugi putri dalem ingkang saged kepanggih lan kula pitados wonten sanget jangkit. Jujure patuk ben menika boten badhe kelangkungan kegiatanipun. Iji pasti kadhe

0: Laden, Lake Laden tirampo isi. Mangko dibacotke. Aku harap mirunggan karo sekolah jangkep isi.
1: Saat lo niko badhe mlajengaken pedamelan kula.
0: Mangko dise depok jangkep. Aku ana perlu karo kowe sak kloron.
1: Oh, ngaten
2: lho tak ngasuh biyen panjenengan ing ngaji.
1: Ya,
0: akan. Dilereni sik, mengko dibacotke ya.
3: Ada tipone dengerin tangi lak menika to kok.
0: Depok,
1: wonten menapa Mas Roro?
0: Mrene ya.
1: Nggih.
0: Kowe mau rak weruh to? Nom-noman sing ana.
1: Sumerep
0: pusaka.
1: Sumerep
0: mau.
3: Sing bagus kae mau ya.
1: Ayo nom-noman sing bagus kae mau.
3: Ngendikane bapa pedhandha mau rak sapa? Joko Susilo.
1: Joko Susilo miturut ngendikanipun ingkang bapa. Nggih, menika benjang ingkang saged nyirep bebendu ing kraton Kediri. Wonten napa ta?
0: Mula saka kuwi ya, kowe sakloron. Aku saiki nodi atimu. Kowe sakloron isih setya bekti marang aku apa ora?
1: Lho, kok aneh to.
3: Lah injih ngaten.
1: Anggenipun ngendika menika aneh. Lah wong sak dangunipun kula menika nyantrik wonten Buleleng mriki.
3: Menika lajeng gendeng cenengipun menapa to sak sampunipun priksa Joko Susilo kok lajeng panjenengan nanting kula isih bekti apa ora menika? Sambetipun menapa?
0: Saiki diwangsuli dhisik. Kowe isih setya bekti marang aku apa?
3: Oh, injih.
1: Tasih wong panjenengan menika momongan kula kok.
0: Nek bener aturmu?
1: Nggih.
0: Saiki aku njaluk kowe sak kloron kudu bisa nggawa bali nom-noman bagus mau.
1: Wela. Lah kok aneh sangat. Nem-neman ingkang bagus ingkang ketinggal wonten batu temporuwe. Menika wau rak mapanipun menika tebih saking Bali Buleleng mriki. Mapanipun menika wonten tanah Jawi. Wonten wewengkon ing Kediri. Anggen kula madosi kados pundi?
0: Sakarepmu anggonmu ngupati. Yen nganti ora ketemu, aku trimo nglalu.
1: Oh. Pangel banget iki.
3: Iki iki gumantung kowe iki.
1: Lah. Mapane iki nang Kediri apa ya klakon awake dhewe iki kudu mlangkah nang tanah Jawa. Ya mengko nek ketemu nek ora ketemu njur kepiye?
3: Njur karepmu kowe mah ngono malahan. Heeh. Ngaten anu
1: jejeg
3: menika mboten purun kok jebolanipun.
1: Eh, ora ngono kuwi kok.
3: Aku kok dadak raren aku.
0: Kowe wong ora
3: mesti dipunduti priksa. Kowe iki setya bekti ora?
0: Ora sago.
1: Nggih, nggih.
0: Wis lilan aku lalu.
1: Kula menika setya bekti, kula menika sagah.
3: Nah.
1: Ning menapa njeh mangke saged kepanggih?
0: Aku ora peduli kepiye carane nggonmu ngupi apa. Aku butuhe kowe iso nggawa bali wong bagus kuwi mau.
1: Menawi mangkin mboten saged kepanggih, terus pundi?
0: Kowe wis lho nek aku sing lalu. Apa kowe sing tak pateni?
1: Us. Menika mawon.
3: Us, banjur.
1: Ayo kowe kuwi mari badhe percayi menika mawon,
0: kok menika sampun. Wis saiki dawuhku kowe wong loro.
1: Nggih.
0: Budal saiki.
3: Wah, takon-takon dhisik badhe pun menapa
1: nggih. Ya mangke menawi dumugi mriki menika badhe kagem napa.
0: Ya sakarepku to.
3: Mboten ingkang cetoke mawon.
1: Nggih, nggih.
0: Ya kuwi mengko perkara mengko. Bakune saiki kowe iso nggawa bali dhisik.
3: Timbangane nglalu ya wis makat
1: iki gawean angel banget iki.
3: Pundi? Wau pundi nggone? Pundi?
0: Ana Gunung Wilis.
1: Gunung Wilis.
0: Joko Susilo. Ora kenapa ya? Ya,
1: bareng, bareng, bareng.

0: Manuk sriti dikencang bola diane mati manuke obah. Ya mbok,
1: yo iki kudu cetok.
0: Utulisane ngono kuwi kok ngeyel. Mbok manuk ndi ra dong? Ayo. Kowe apa manuk apa?
2: Ayo gentenan.
0: Manuk jeruk nek kowe paling.
1: Ora aku ra ndek manuk.
0: Lah apa?
2: Iya. Iwak

0: Opo?
1: Nitik aku manu. Panjenenganku sawijining priyoku. Ketemu wae nang pesa iki, durung tau kepethuk. Kok panjenengan wani glandang aku saka ing keputren Kediri? Mengkuwi gati opo?
0: Mergo aku tresno marang kowe, Murniwati.
1: Tresno?
0: Ya.
1: Tresno kowe ora dikandani tumindak kancung.
0: Kowe ngerti aku sopo? Aku Sultan Haruntala saka Ceylon.
1: Panjenengan kuwi Kaisar Haruntala.
0: Ya.
1: Apa kaya ngono kuwi? Lekase sawijining kaisar kang disoyuti dening para kawulan. Menawa lekas panjenengan wae kaya ngono kuwi. Kaya ngapa kawula panjenengan kaisar?
0: Kowe ora perlu ngrembug kawulaku. Aku iki sawijining sultan. Ning aku ya menungso lumrah. Tegese aku wenang tresnani lan wenang ditresnani. Mongko tresnaku marang kowe, Muriwat. Nalika semono aku utusan Panglima Herodes ana ing Kediri, cabar mboyongku. Yen aku ora nyolong kowe saka ing Kediri, ora bakal kelak.
1: Kaisar Haruntan. Menawa nalika semono sing sowan nang ngersane Kanjeng Rama ki panjenengan. Nempung srana aris, mbok menawa wae atiku kuwi bakal mentiung. Oh. Aku bakal bisa nipake rasa tresna nanging menawi kanthi tumindak Kang Culika kaya ngene. Banjur aku kudu nampa tresnamu.
0: Kowe
1: ora bisa nyuwun
0: supaya aku nganggo cara alus. Ya, tak leksanani. Ning saiki upama wong tetuku aku wenang nyoba.
1: Kaisar Haruntala.
0: Nek kowe matur kowe kandha tresna, mesti wae aku bakal metu dalan. Tak lamar ning keraton Kediri. Ning saiki aku butuh pangsulanmu, Murniwati. Kowe gelem ngladeni aku. Tak sengkakake ana ing Ceylon minangka dadi pengamping nggonku jumeneng babar adil ana ing Ceylon.
1: Tak kira ora mung aku, Kaisar Haruntala. Kabeh wanita sak jagat iki ora kepengin dadi pengamping, dadi garwa kok kanthi tumindak Kang

0: Kulo Joko Susilo, panjenengan dalem menika?
1: Aku Murniwati, putra ing Kediri.
0: Oh, Denajeng Murniwati.
1: Iya, Kakang. Aku ngaturake kenging panuwun menawa ora ana Kakang Joko Kakang Joko Susilo teko ning papan kene, aku ora ngerti apa sing bakal dumati, Kakang.
0: Sampun mboten sah dipun penggalih. Jer menika sampun dados kewajiban kula saged caos pitulungan dhateng sesami. Lah terus pun timangke menawi badhe ngresakaken kuntur monggo kula dherekaken sakmenika.
1: Yo wis Kakang. Aku bakal kuntur ning Kraton Kediri.
0: Inggih.
1: Panjenengan tak kanthi suwana ngersane Kanjeng Rama.
0: Menika
1: kang bakal nyonake ganjaran kanggo
0: panjenengan. Keporo malah gambuh kalian kekajengan kula sekawit kenajeng. Jalaran kula menika ugi badhe suwan dhateng Kediri badhe suwito utawi pados pedamelan kangge cekaping gesang.
1: Yen ngono kebeneran Kakang. Aku mengko kang bakal matur ana ngersane Kanjeng Rama Prabu Kertanegara.
0: Matur nuwun saderengipun Tinajeng.
1: Wis. Ayo Kakang, nderek aku suara nang Kediri.
0: Inggih, monggo kula dherekaken.

0: pinangke wonten ing mergi mriki.
1: Ngupati-ngupati tos pun ditemu kan yang penjenengan rawuh menika randhat lho paman.
0: Randhat pun kados.
1: Lho jare randhat. Wong nyatanipun kula menika dipun grandang dening Kaisar Haruntala. Panjenengan menika mboten paring pitulungan nggih dipun rawuh randhat. Ning ingkang paring pitulungan dumateng kula menika Kakang Joko Susilo.
0: Namung dereng kemawon kula menika taos pitulungan panjenengan. Namung sak menika badhe mitulungi panjenengan.
1: Lha nggih sampun kasep panjenengan menika dos pundi to?
2: Yun pangapunten menika lare bagus menika sinten?
1: Menika Kakang Joko Susilo ingkang sampun paring pitulungan dumateng kula.
2: Ingkang nulungi panjenengan.
1: Injih.
2: Wah bocah apik iki. Derek nepungake.
0: Iki.
2: Nggih, kula mantri Mandana Sraya.
3: Kula Joko Susilo.
2: Lajeng Joko Susilo.
3: Anggen kula badhe ngaturi panjenengan kanthi atur kados pundi, Kang?
2: Mas mantri. Mas mantri Mandana Sraya. Kula niku dek 6 nih kaya sampeyan niku. Kriyane pundi?
3: Kula saking Gunung Wilis.
2: Gunung Wilis.
3: Inggih.
2: Wah, sampean sregep prihatin itu. Persis kula nggih kaya sampean biyen. Ning biyen. Kusuma Dewi.
1: Inggih kados pundi, Pak?
2: Kula menika rak dipun nutuk Singkeng Rama Sang Prabu Kertanegara.
1: Inggih.
2: Supados ngupadi panjenengan menawi sampun kepanggih badhe dipun dherekaken kondur.
0: Inggih.
1: Inje pramilo menika paman.
2: Nggih.
1: Gandeng Kakang Joko Susilo menika ingkang sampun paring pitulungan dumateng kula.
2: Nggih.
1: Pramilo Kakang Joko Susilo menika badhe kula kanthi sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama badhe kula suwunaken ganjaran.
2: Ah leres menika leresangan. Nanging ngeten. Prayoginipun panjenengan dipun dherekaken Mandayapati kalian para prajurit menika bidar rumiyin.
1: Lajeng Kakang Joko Susilo
2: kalih kula mangke sing ngaturke kula rak terus diangkat dadi prajurit.
0: Kula ingkang dherekaken panjenengan
2: monggo
0: sanipun ing Kang Rama.
4: Prayoginipun menika
2: nggih.
1: Panjenengan kados ngaten
2: to. Kula aturi pitados kalian kula margi kula menika remen sangat menawi wonten lare nem-neman kersa tetulung menika.
1: Inggih paman menika kados ngaten. Kula mlaku. Yen suwarga tengkersanipun Kanjeng Rama. Kakang Joko Susilo.
3: Kula tinajeng.
1: Tak tunggu suwanmu ning kraton Kediri Kakang.
3: Inggih. Kula badhe sesarengan kalian.
2: Nah,
3: kalau Mas Mantri sinten menika?
2: Mandana Sraya.
1: Wis, monggo paman.
0: Monggo.
2: Hati-hati, sing dong hati-hati. Nak Mas Joko Susilo,
3: kulo,
2: niki pakai suwanten keraton,
3: di
2: ngatos-atos.
3: Kulo nedon rimah sanget dateng pejangan, dene sampun badhe ngelantaraken kulo suwan dateng keraton Kediri.
2: Mundur, latri meresani putri niku nek putri ayu nggih,
3: ngoten
2: niko.
3: Inggih, monggo sesarengan.

Jawa ki ora ana wong bagus sak liyane aku. Dewi Murniwati kuwi calon bojoku ya.

0: ora sak karo sing tak arepke.
1: Nggih, kula mangertos Gusti Putri. Lajeng gayutipun Gusti Putri ini bali kula menika wonten pikantos menapa?
0: Apa ya nambu? Saben dino iso sak matemon rikala sadurunge Panglima Herodes kuwi diutus Kang Mas Haron Tawar. Sakwise kondur bali ana ing Ceylon kene. Kok terus polatane saja beda lali po. Wis ora kangen apa karo aku?
1: Estunipun kula menika badhe sowan nanging kula menika rak ngrumaosi to. Menawi kula menika namung jejering
0: mbok ora sah nganggo.
1: Mangke mau urung rampung kok.
0: Ya durung rampung nek upama ora nganggo basa wae kepiye to?
1: Oh.
0: Kepenak kaya adate.
1: Nggih kula lajengaken rumiyin atur kula kula menika namung jejering panglima dene Gusti Putri Latih Banon menika rayi dalem Kaisar
0: Ceylon.
1: Kaisar ing Ceylon lho nggih. Kaisar Harun Ta'la.
0: Ora sah kondo kaya ngono to.
1: Lah menawi panjenengan mboten nimbali kula rak kula nggih. Mboten wani to badhe sowan wonten ngarsa panjenengan.
0: Ah iya. Aku ki wong wadon. Yen ora diwiwiti utawa ora ana gaduhing ati mesti wae aku ya ora wani. Nek dandeng ati mau ki gaduk yo terus wani. Herodes.
1: Lajeng kula pun jawuhi mboten
0: ora
1: mboten basa nggih.
0: Kaya adate sadurunge Panglima Herodes diutus Kang Mas Harun Tala.
1: Panjenengan ndika kalian kula ngoko, kula pun jawuhi ngoko dados panjenengan kalian kula ngoko.
0: Kok ngoko-ngoko piye to?
1: Lah njeng ngoko kalian ngoko.
0: Tegese ngoko kuwi biasa padha kaya adate. Ora sah nganggo basan binasan. Ben luwih caket ngono lho.
1: Iya to. Ora sah ngono kuwi mong yo. Aku wis tekan kene lho.
0: Nah, mbok yo kaya ngono kuwi. Sing tak karepke kene iki lho.
1: Lho wong anggonku iso mlebu nang Taman Keputaran ora kudu ngliwati para sing padha jaga aku mlumpat beteng. Ya ning nganti ketenangan rak ya. Aku ki toh nyawa lho. Bisa ketemu marang Gusti Putri Latih Banon ki.
0: Nglanggar kondo, aku ditimbali Gusti Putri rampung toh.
1: Lha panjenengan rak is ngendika to. Ing Ceylon kene lagi ora becik kahanane. Panjenengan ndika yen minister Badrul Gapur kuwi anggone wingi iki matur supaya
0: iya
1: Kanjeng Sultan kuwi kang ana ing tanah Jawa kuwi ra pancen duwe pamrih to.
0: Yen aku mikir kuwi marake tereng. Mbok yo kala-kala kuwi dilangke dhisik. Minister Badrul Gapur tinggal dhisik. Sing baku antarane aku Latih Banon karo Panglima Herodes sak pejagong sak patemon anten katresnan ngono lho.

0: Lo marahin aku tadi bingung tuh.
1: Coba dibaleni. Coba dibaleni alon-alon. Pulane tok kene-kene-kene. Piye narep ngandake rasa ati sing nang jero. Merentule ati sing nang jero kene. Kuwi rak yo nganggo diwaske dhisik.
0: Lah kuwi sing wis tak kandake marak arep sewanung kene iki rasane

ngrasakaken raos tentrem ing salebeting manah kula. Lan kula dados pitados menawi pilo panjenengan mriku estu tresna dhateng kula.

0: wis tolak nyawangku caraku eh? Aku dipercaya dening Sultan Haruntala
1: minister
0: nggih menawi panjenengan mboten ngeparengaken kula mlebet wonten Keputren. Panjenengan kaya tau ki mlebet wonten Keputren nggih apa panjenengan menika ugi jejering kampung lan mboten wonten ingkang nimbali. Wis ora katimbalan. Wajos kecap kowe karo aku. Aku arep mlebu ing Keputren. Menyang

0: Kades.
1: Kulo minister.
0: Tok anggap aku iku ora ngerti. Mutatuli. Tok anggap aku ora ngerti apa sebabe kowe ning jero ning taman. Kowe darbe milik nibake katresnan karo putri Latih Bandung, yo ora?
1: Tinggi.
0: Nah.
1: Nanging
0: aja nganti suwala, aku wis ngerti.
1: Nanging mboten namung kula ingkang tresno kalian Gusti Putri Latih Bandung. Nanging Gusti Putri Latih Bandung ugi tresno dateng kula.
0: Yen kowe ora miwiti ora bakal kelakon. Aku krungu kowe miwiti ngrumpoko nganggo tembang Sina Mas Marandana. Apa kaya ngono ki aku ora ngerti, ora krungu, heh.
1: Oh, dados panjenengan kula mau sampun wonten sak jawining keputren. Pinjen.
0: Ayo. Aku nitip preksa sapa wae. Ana nayaka praja sing delusap-delusup kaya kowe kuwi.
1: Lah menawi panjenengan sampun preksa wiwit mau rak mestinipun saged mangertosi pirsa menawi kula menika mila dipun dawuhi sowan dening Gusti Putri Latih Bandung.
0: Lah engko dhisik tak enteni nganti gonge tembangmu kuwi, Cek.
1: Dilajeng kersa panjenengan kados pundi?
0: Kowe aja selak. Yen kowe nandhakake tresna karo Putri Latih Bandung. Mesthi ana apa-apane.
1: Kula ateni. Mila kula wonten sabentan katresnan kalian Gusti Putri Latih Bandung. Panjenengan badhe paring duka menapa?
0: Aku nesu apa ora aku lak pemenang. Wong nesu kotok kongkon iki karepku piye?
1: Lah kadosipun kala wae sampun duka-duka.
0: Ayo mestine.
1: Menapa mboten malah panjenengan ingkang estunipun kagungan raos tresna kalian Gusti Putri Latih Bandung.
0: Lho, dumo atiku to kowe.
1: Lho, kula iki kula menika dewasa, kula menika mangertos.
0: Aku iki minister Badrul Ghafur.
1: Inggih.
0: Sulih salira ingkang sinuwun Kanjeng Sultan ana ing Ceylon iki. Sing tok gawa kuwi apa? Ayo. Paringi aku cafyat.
1: Mboten. Niku nawala.
0: Tenan to.
1: Langi mboten badhe kula caosaken dhumateng panjenengan lan dhumateng sinten kemawon.
0: Dhumateng sinten kemawon?
1: Nggih.
0: Kowe ora ngerti aku iki sapa? Sapa?
1: Mangertos. Panjenengan ingkang sakmenika kuwaos wonten ing praja ing Ceylon mriki.
0: Nek ngersane Kanjeng Sultan kowe wis matur yen bakal setya marang aku. Saiki layang kuwi tak kersakake. Ngene.
1: Mboten setunggal menika kula mboten badhe nyaosaken dumateng
0: panjenengan. Mangkat kowe.

0: Oh, Ijik.
1: Minister.
0: Ijik. Wonten dawuh Gusti Putri.
1: Kok panjenengan mlebet wonten ing taman?
0: Cih, menika.
1: Herodes. Herodes wonten pundi, Paman?
0: Herodes sampun kula rangket kula kunjoro. Pripun?
1: Kok saged?
0: Saged mampun. Wong rangket terus kula kunjoro kaget panjenengan. Panjenengan nyerat nawala badhe kakintunaken wonten ngarsanipun ing sultan madulaken kula. Panjenengan boten pitados kalian.
1: Kula boten selak. Kula akan nih paman. Rikala wonten pisuwanan. Estunipun kula menika badhe matur. Menawi kula menika saestu mboten sarujuk. Kados pundi anggen kula saged nggondeli Kang Mas Harun Tala. Nanging kula trimah mendel.
0: Kula dodho. Saiki tak blake apa sing dadi seni-seni atiku. Pancen wis tak sedhiyo. Kanjeng Sultan Harun Tala nyelirani pribadi ana ing Kediri. Tan wurung ana lengkaing Gunung Wilis akeh sardula lan kewan galak. Mestine Kanjeng Sultan wis ora bakal bali ana ing Sayon. Saiki aku sing kuwasa lan panjenengan kudu manut aku. Aku tresna karo sampean. Panjenengan kudu dadi karwaku.
1: Kurang ajar.
0: Ora kurang ajar.
1: Kurang ajar, Minister Abdul Ghafor.
0: Wis kulino aku ditapuk wanita. Saiki arep swalapa panjeneng. Wong wadon grubyuk kabutan pinjung arep mlayu lak-lakane naga mesti ora bakal bisa.
2: Late panon. Kurang ajar. Aja mlayu kowe. Enak aku ora bisa. Nyekel kowe aja tak undang Badrul Kawur. Ora ketandang.

beda karo pepethan sing ana ing tanah Jawa. Ing sadinyah papan ana piranti sing jarene kene ngarani kuwi sajen. Banjur ana lawon putih ireng. Sing kabeh kuwi mau aku nganti durung tau. Tau takon kepiye tegese. Rerenggan saka janur kuning lan sak piturute dadi saya tuwuh pitakon ning sajroning atiku.

0: Kakang Joko Susilo.
1: Oh.
0: Tak sawang kawet mau kok kowe sajak ngalamun lho Kakang.
1: Adi Putu Wayan.
0: Kowe menggali apa to Kakang kok ngelamun lho?
1: Upama aku ngalamun awit ing sakjroning atiku tuwuh rasa gumun. Jalaran aku lagi pisan iki tumuju ana ing Nusa Dewata.
0: Terus
1: nek wong Jawa ngarani Pulo Dewata. Kanyata sesawangane endah. Sarwa-sarwi nang semake.
0: Nanging kowe krasa ora to jane nang kene iki?
1: Upomo aku ora kondo marang seliramu, neng kudune kang selira ya wis prisa. Yen ana ing kene kuwi atiku rumangsa ayem, tentrem, jenjem, katrem, carem lan marem.
0: Kuwi rak tumrap kowe to Kakang? Isen-isene ngatine menungsa kira ora ana sing ngerti to.
1: Aku kuwi malah gumun, ngapa kok kowe wis ngerti jenengku malah keporo yen kudune aku nambani marang tatu sing ana ing badanku kowe melu ngrewangi nambani.
0: Kakang.
1: Ngapa? Aku kuwi sing marake gumun, amba-amba kowe kuwi wong Pulau Bali. Ning kok pinter basa Jawa.
0: Kakang kuwi lho. Yen pinuju guneman ngene iki rak yo, luwih kepenak nek basane padha to Kakang.
1: Iki lelewamu kuwi lho sing marake sengit aku.
0: Kakang. Kepiye to?
1: Aku nedon rimo banget marang wong-wong ing padhepokan kene uga marang sliramu dene wis usadani aku nganti saiki aku wis jati uni kaya biyen. Nanging sebabe apa aku kok dikantino ing papan kene iki sik nggawa sapa aku ya ora ngerti ujug-ujug dumadakan aku
0: wis ana ing kene. Nek takon siji-siji mongko ndak aku bingung le mangsuli.
1: Ya. Ben kowe ora bingung tak baleni pitakonku. Sing gawa aku mrene sapa?
0: Sekawet ya pancen aku.
2: Lho,
0: sing jalari kowe kudu kaglandang ana papan kene, Kakang.
1: Lah perlune?
0: Ya awet saka dawuhku, kowe ngerti to Depok Janggleng? Aku dawuh karo abdiku sak kloron. Kudu nyawanake pawongan kang aran Joko Susilo, ya sliramu kuwi lho Kakang.
1: Sawise aku temeka ning papan kene, aku njur arep kok kapakake. Aku tak toto.
0: Kaya ngono kok ya dadak. Dadak kudu kon.
1: Lho.
0: Teges lho.
1: Engko yen aku ora takon mongko karep ku karo kersamu kuwi beda mengko njur kepiye.
0: Wong kawit mau wis tak kalang-kalang kok ya kowe ora tanggap karo klebating sambuk lho Kakang kuwi. Genten aku sing sengit.
1: Ya wis saiki kondowo becik kowe prasaja katimbang ngubelo ning sakjroning atimu.
0: Mau ana pitakonan sing durung tak wangsuli ora apa-apa.
1: Sapa sing gawa to Dipok Jangleng ngerti aku. Duwe perlu apa aku kumudu-kudu temeka ing papan kene?
0: Kakang. Yo, mula bukane iki
1: Cul.
0: Aku nyumurupi wewayanganmu saka pusaka kagungane Bapa Bedande Kakang. Mula aku saiki yo dadi wis wanoh to karo jenengmu.
1: Apa ing sakjroning pusakane keng bapak kuwi ana apa wayangane kuwi gambarku?
0: Sakane bapa pedhande kuwi awujud batu tempurai, Kakang.
1: Batu
0: tempurai. Tempurai.
1: Yo yo.
0: Ora nyanti-nyanti lho, Mo, aku.
1: Aku ra yo nyethake wong lagi krungu pisan iki kok takon ngono kok klerokake. Watu tempurai. Jenenge kok angel banget. Kuwi wujude gedhe apa cilik?
0: Yo aku ora ngerti to Kakang, sing baku saka watu tempurai kuwi mau ana wewayangan wujude ya kowe kuwi.
1: Tenan po?
0: Kakang kuwi lho.
1: Banjur.
0: Yo mula aku utusan karo abdiku.
1: Heeh.
0: Mbok kepiye carane kowe kudu disowanke mrene?
1: Ah iya iya terus.
0: Kakang aku isin.
1: Si aku ki takon tenan kok. Banjur kepiye? Eh?
0: Aku isin yen kudu waloka.
1: Olo olo olo olo. Nek kowe isin aku genti tak kondo. Nek kowe isin kondo marang aku ora rep tak kalang-kalang. Aku tresno marang kowe.
0: Tenang. Ora pekewah karo sing ana kene.
1: Ya ora lah.
0: Duh, Kakang. Pepujane ngawang.
1: Bali, suaramu halus nyaris tak terdengar.

0: Bali kuwi endah. Manglung cendhela kono segarane ketok.
1: Lah terus kok mau nuding-nuding kono? Terus tegese kepiye kuwi?
0: Kono jebul ya ana lincake. Sajae sok dienggo londo-londo kuwi lho.
1: Mau aku nelek guyon kaya ngono.
0: Wong ayu, aku arep ngeblakke isine ngatiku.
1: Kepiye, Kakang? Aku ya kepengin

0: তোর ভাই এলি।
1: ওলা বাবা,
0: তুমি দাও কই?
1: বতন কো বাবা নামং
2: উলাঙানে সপো তো কই?
1: Kamu kekucengan kalian kakang Joko Susilo kok bopo?
3: Kamu lakno kok legano? Jarene kang Senan arep dadi kok dadi malah nang kono ki.
4: Engkang mulang menika.
1: Nandi?
0: Iya, Bu.
4: Janggleng.
1: Kok aku tak leren dhisik.
4: Menawi kalian janggleng menika ketingalipun caket sanget. Mbok menawa kowe sing mulang kaya ngono.
5: Tak kentel.
0: Aku ngerti. Solah bawamu, tingkah lakumu. Sakwise Joko Susilo mapan ana ing Patimban.
6: Nggih, yo.
0: Kowe wis wani olah kridaning priya lan wanita. Apa wis bener kaya ngono?
1: Wonten dalem sewu, Bapa.
0: Karepmu piye?
1: Kula estunipun sampun tresna kalian Kakang Joko Susilo.
0: Kowe entuk tresnani ning winates ing antaraning murid lan murid. Kepiye?
2: Mbok ijeh mboten lajeng duka ing kados ngaten menika. Dipun penggalih langkung rumiyin. Kados pundi anggenipun tresna ngaten lho.
0: Ngene iki lho. Sing jenenge wong wedok kuwi nek anak diseneni mesti melu belani.
2: Oh, lah sing jenenge anak niku kula niku sing rekoso e.
0: Ya mergo kowe rekoso, kuwi kudune bisa nuturi marang anak. Tandang tanduk tingkah laku muno muni kowe sing iso dadi patuladan yen tumindake anakmu kaya ngene kok bisa tambah patuladan.
4: Nuwun sewu
0: iki
4: bapa bedande proyadek menawi wonten keparengipun kula badhe nyambet sedaya pangandikanipun bapa menawi
0: yen atunu bener tak trima
4: nggih mboten maiben menawi Mas Ayu Putut Wayan menika tresna kalian Joko Susilo. Awit nalika semanten nalika wonten tamu agung saking Kediri. Nyorowidhiaken wonten ngersanipun bapa bedande proyadek lajeng bapa mriksani batu temporowi. Menika wonten ing batu menika rak wonten gambaripun lare menika. Lah Mas Ayu menika priksa kalian Joko Susilo menika lajeng piyambak menika kayungyun kula kalian janggleng menika ingkang iye dipun utus supados madosi ngantos kepanggih nanging nun sewu padha deduka dalem bapa bedande nalika kula kalian janggleng menika nindakaken kewajiban kula mboten nyuwun palilah wonten kersanipun bapa bedande. Kula lajeng madosi ngantos dumugi wonten ing tanah Jawi. Nggih, mbok bilih menika sampun jodhonipun. Mas Ayu Putut Wayan. Awit anggen kula ngupadi menika nembe kemawon kula dumugi wonten ing tanah Jawi. Kulo sampun saged manggihaken lare menika.
0: Dadi kowe ngombyongi karep Putut Wayan. Kowe sing jurungke supaya Putut Wayan seneng karo Joko Susilo. Iya.
7: Nggih, leres.
0: Rumangsaku iki ya tuwa-tuwa.
2: Depok
7: pancen ngombyongi Depok niku.
2: Rumangsaku kowe kira ya wis dewasa to? Wis ngerti kahanan kaya ngene iki kleru.
7: Nggih.
2: Lah kok ya tak goleke?
7: Niki dede kula kok. Nggih.
3: Nek nyuwun ngapunten iki.
2: Iya.
3: Menawi miturut pamanggih kula lho. Putut Wayan kalian Joko Susilo menika sampun sak terpipun ingkang jaler nggih. Wah.
2: Bela, kakak ndak nito.
3: Engkang estri, jih. Wah, sampun terus sangat menikau, Kim. menawi
7: anakmu po.
3: Ya ampun ra yo caos atur ra
7: yo apa tinimbang didukani meneng.
2: Kok mboten napa?
5: Lah niku lha nggih
0: tak keparengake. Kowe padha ngomong padha matur tak keparengake.
3: Keparengake kok piye
0: to? Ning kabeh mau kudu dipetung.
4: Nggih, kula kula menika estunipun mangertos menawi Joko Susilo kalian Mas Ayu udut wayan menika inggih mboten sak mesinipun awet benten kastenipun.
0: Gene kowe ngerti?
4: Nggih,
0: kowe ngerti. Adat ing pulau dewata kene.
4: Iye.
0: Ingan taneng wong Bali ora keno. Sambung tersno karo sak jabaning Bali. Keng sepisan.
4: Iye.
0: Keng kaping pindo yen dhewekne beda kapercayan. Kuwi ora bisa. Ora bakal dipengestoni. Malah kaporo bakal gawe sukertaning pulau dewata kene.
6: Mulo. Nuwun sewu, Bapak.
0: Nggih.
6: Badya kapalangi, badya dipun pari kok menes sampun jodonipun mboten sah.
0: Luwih pinter kowe apa luwih pinter aku? Iki anak sapa?
6: Mun saya sapa? Kor kudu ngandani malah.
0: Udah saja. Sampun
6: jodonipun.
0: Kowe ora kena sambung tresno karo Joko Susilo. Apa meneh kowe njaluk didhaupake, diresmekke karo Joko Susilo.
1: Kange kula sampun kelajeng tresno bapa.
0: Kowe putra Bedandeng. Ana ing pulo dewata kene aku dituwake. Dipercaya kabeh wong pulo dewata. Monggo paugeraning pulo dewata. Sopo sing nerak marang adat utawa paugeran ing pulo dewata. Kowe bakal nampa kebentuk. Sing nglakoni kowe nanging pulo pundut bayar. Tumindakmu bakal nyeret wong-wong ing pulo dewata. Bakal nuwake pageblug bisa gunung. Jeblug
7: ning dalem sewu.
0: Nggih.
7: Popo bedande. Tumrap kula ngantos dumugi papan menika mila dawah keleresan jalaran teng sekawit kula sampun meh dumuning pejah dipun tulungi dening abdi ing padhepokan inggih pun Depok kalian Jagleng. Tetela sak sampunipun sawetawis wonten riki kula saged waloya temah jati. Nah, nalika kula wonten sambetan kalian ingkang putra pun lajeng utut wayan. Rao sing manah kula-kula kepingin males kabecikan jalaran piyambakipun sampun kanthi kula wentah kula nalika kula wonten salebeting sakit kula mboten saged nrenggalani tresnanipun ingkang putra putri.
0: Kowe arep males kabecikan
7: nanging babar pisan kula mboten badhe wonten kerenteking raos nerak paugeraning kula dewata riki po.
0: Joko Susilo
7: kula
0: mergo tumindakmu kuwi bakal ngergeting pulau balikin merguin takon kuit kejuduan kanu pulau bayan kuit bakal nerak adat ing pulau balik.
7: Andaran menika menawi damelanipun dewa damelanipun gusti kula mboten badhe nrenggalani menika damelanipun menungso
0: wis disekeni wong sak pulau dewata sopo sing nerak angger-angger sepisan keluarga anak bojo ora kena kejuduan ping pindho beda tak percaya.
7: Gusti menika maha tresna. Gusti menika maha tresna. Gusti mboten badhe nrenggalani katresnanipun setunggalan-setunggalipun.
0: Yang Widyawasesa kuwi kuwasa. Luwih kuwasa yang Widyawasesa tinimbang kowe. Kowe wong neneka. Kowe wong bingkanan.
7: Upami kula nerak paugeran menika kados pundi?
0: Aku ora entuk yen kowe duwe bojo kudet bayen.
7: Upami kula meksa.
0: Yen kowe meksa, aku sing bakal malang-malang.
1: Menawi bapak mboten kepareng ngangen kula sesandingan kalian Kang Mas Joko Susilo, ateges bapak mboten tresno kalian kula.
0: Kudet bayen. Kowe sawijining anak sing tak tresnani. Kowe dilairake dadi anakku. Ora bisa ngandani karo wong tuwa. Kowe kudu manut karo wong tuwa, ora kena.
1: Kok malah bingung
0: piyambak to menawi ngaten menika. Kae bedhe. Kowe kudune ngerti. Sapa sing nerak adat ing pulo Bali kuwi bisa nuwake bentur kang gedhe. Gunung Batur bisa jeblok, bisa muntah lahar mergo tumindake wong sing nerak marang adat. Adat pulo Bali ora kena.
7: Wong Bali tresno Pak marang aku. Tresnanmu tulus marang aku. Ayo saiki lumus kembali.
1: Tunda nipun anak
2: Pak.
7: Kok lajeng?
0: Dos pundi,
2: Pak? Kenapa panjenengan mboten ngemban dhateng kula?
7: Kula wis ben.
2: Mboten ngemban ana kula kudu bayar.
0: Kula bojongipun napa dos pundi?
7: Kowe ora bakal iso ngrampungi gawe. Senajan kepiye wae, kaya kelas. Yen iso coba tak pripe meneh. Tak golekane anak.
2: Tolong.
7: Kowe rasa. Ayo, jangan nak.

0: kula nate janji.
1: Kula nate janji menopo kalian panjenengan.
0: Dawuh dalem ingkang Rama, sinten ingkang nderekaken panjenengan niku didadekke manten.
1: Mangke rumiyin to. Engkang saged mitulungi kula menika Kakang Joko Susilo dedek panjenengan.
0: Joko Susilo sinten?
1: Kakang Joko Susilo ingkang nalika semanten menika ugi pinanggih kalian panjenengan. Mereka lah ingkang paring pitulungan dumateng kula.
0: Rak sing nulungi.
1: Lho lha ijin.
0: Joko Susilo.
1: Ijin.
0: Lah niku bener ning sing ndherekke rak kula. Gitu. Joko Susilo niku meng nulungi mboten ngeterke.
1: Dados. Lho lha ijin. Panjenengan menika lho gilani lho paman nek atus ngaten menika.
0: Pun sakniki
1: pontos punti.
0: Netepi janji panjenengan dadi bojo kula.
1: Mboten paman. Eh, kula mboten
0: tresna karo panjenengan. Kula nggih janji.
1: Mboten. Mboten.

0: iki aja ana lelakon sawo dompol-dompol.
1: Iki sawang coba sulut. Nalika semono panjenengan kuwi tak antu-antu sowan nang ngersane Kanjeng Rama.
2: Iya ngendi kok sowan ngendi kok ning iki dicokke.
0: Olo.
3: Sik. Mati mati aku piye saiki?
0: Kowe sing jeneng Joko Sulistyo.
2: Aku sing nang kene.
1: Menika Kakang Joko Susilo.
0: Inggih, kowe kang mitulungi putraku Murniwati. Leser anu leres.
1: Tegesipun engkang menang dawuh kula mriku rak jek Kakang Joko Susilo.
0: Nek kudune pancen kaya ngono. Ning nyatane Joko Susilo wis ganti bocah wadon kaya ngono jan. Wonten dalem sewu menapa kepareng kula ngeblakaken. Sejatosipun nelampan ingkang dumados. Iya kepiye Joko Susilo? Nalika semanten Kanjeng Putri dalem sampun kelampah kula tulungi. Iya. Nalika piyambakipun dipun bujung-bujung kalian sinten den ajeng?
1: Paman Mandono Sroyo.
0: Oh, sanes.
2: Oh, lah kowe iso yo kurang ajar lho.
1: Kaisar Haruntala
0: Rama. Oh, menika inggih talasku sae. Lajeng
2: bener ayo ngayomi.
0: Wis sowan wonten nesa dalem namung dumadakan kula dipun limpet dening tiyang kula mboten mangertos. Sinten sampean?
4: Kula Sultan Haruntala. Sang Prabu. Saking Ceylon.
0: Wonten wigatos menapa rawuh wonten ing gedhe.
4: Bloko kemawon kula tresno dumateng yoga panjenengan Kanjeng Murniwati.
1: Kaisar Haruntala menika ingkang sampun glandhang kula saking
0: sing dusta sirama yo Pak Kaisar Haruntala kuwi.
1: Inggih, Rama.
0: Kok kados ngaten Kaisar? Panjenengan ku jejering Kaisar mestinipun tindak tandukipun tinulat dening para kawula. Ninyatanipun penyak tindak dusta dhateng yoga kula.
4: Ih, mboten kiat ngampah ardaning kanepson lan katresnan kula kepingin nodi manaipun Murniwati Sang Prabu.
0: Murniwati, aku tak nodi marang siliramu. Sarehne Joko Susilo wis kanthi bocah wadon. Sapa nduk jenengmu?
1: Kula Putu Wayan.
0: Menika Wayan badhe jodho kula utawi badhe simah. Apa putrane Kakang Bedane Proyo, Dek?
1: Inggih, Lur.
0: Waduh, aku nganti kata lompen, Ger. Saiki sembah. Sarene Joko Susilo wis karo Putut Bayan, kepiye upama siliramu dipundhut dawuh diri Sang Kaisar Haruntala?
5: Dipenggale riyen, milih kula napa milih niku?
0: Mandono Sroyo.
5: Penggale riyen.
0: Sing dangu kuwi aku wae kursa melu-melu.
5: Nggih.
0: Piye nggih?
5: Nyeloh-nyeloh.
0: Saguh ora.
1: Punten dalem sik.
5: Dipenggale niku keduwuren lho niku.
0: Iso menang ora to, Kang? Iso meneng apa ora?
5: Kula nek meneng iso nek mingkem sing ora iso.
1: Iya, piye
0: iki? Iya, kringet.
1: Sayektosipun nalika semanten cek kula mriku badhe tresna kalian Kakang Joko Susilo.
0: Iya, iya.
1: Nanging sarene Kakang Joko Susilo mriku sampun sesarengan kalian Adi Putut Bayan. Nggih.
5: Purun. Mangke getun ra entuk kula getun.
0: Meneng.
2: Iki sing nemtake iki putraku Murniwati aja
0: pitung
2: kersa kaya ngono kowe.
5: Terus endi?
0: Monggo-monggo Kakang

Joko Krisnadi saking MLKI Paguyuban Kapribaden ing kaludangan wedal menika kula badhe ngaturaken babagan niti kabecikan kanthi ira-iraan utawi judul Kawruh Manunggal. Saderengipun kula ing mriki badhe rerepen tembang panggur sugeng midhangetaken. Tan samarapa moring sukmo sin

saking layap liyeping aluyup pindo pesating supeno rumus suping raso jati poro sutrisno budoyo ingkang kula mulyakaken menggah tembung kawruh manunggal menika ngemu suraos pangertosan manunggaling kawula Gusti Gusti lan kawula. Kawula menika manungsa ingkang dipun uripi Gusti menika ingkang nguripi utawi ingkang paring gesang. Manunggaling kawula Gusti menika gebenganipun utawi kapitadosan kagem tiyang ingkang ngolah rasa, ngolah kebatosan langkung-langkung para pinisepuh. Sami raosan utawi rerembagan bab jumbuing kawula Gusti dipun sanepaken warangka mancing curiga lan curiga mancing warangka. Menggah maknanipun makaten. Warangka menika wadahipun keris utawi duung. Maknanipun alusing rasa rasaning manungsa minangka wadeng suksma. Ewadene keris tegesipun alusing sukmaning manungsa ingkang manunggal kalian datipun pangeran. Menggah jumbuhipun lan gathukipun kalih-kalihipun dipun mestani sapatemon kalian sang guru sejati. Para kadang para Strisna budaya sarehning kawruh manunggal kawula Gusti menika sampun misuwur tumraping tiyang kathah. Pramila ing mriki perlu kula kawedharaken supados sageta nambahi pangertosan panjenengan sami kangge nggambaraken tuladhanipun ing wayang Purwa lampahan Dewa Ruci. Segedhik kemawon ingkang badhe kula aturaken wonten ing mriki lowong saged damel lelimbangan supados mboten ngombro-ombro becik dipun wiwiti saking nalika Werkudara utawi Bimasena saged pinanggih kalian Bathara Dewa Ruci. Inggih winastan sang guru sejati. Sapatanemipun Werkudara lan Dewa Ruci, Werkudara lajeng dipun pejang kanthi sinawung tembang dandang gula. Lah toro moro Werkudara aglis lumebuwa ing guwa garbaning sun. Werkudara gumuyu sarwi angguguk aturira aris dene paduka bajang kawula geng aluhur. Inggih pangawak prabota saking pundi marganing kawula manjing jentik mangsa sedengo. Angandika malih Dewa Ruci, gedhe endi sira lawan jagat kabeh saisine. Kalawan gunungipun samudra alase sami. Tan sesak lumebuwa guwa garbaningsun. Werkudara duk miyarsa esmu ajrih kumel. Sendika tur negi mengeleng sang Ruci Dewa. Iki dalane talingan nengong. Kering Werkudara manjing sigra-sigra wus prapto ing jero garbaning. Andulu samudra gung tanpa tepi ngelangut lumarip layep adoh katingal Dewa Ruci angwuh. Opo kang sira katon? Dian sang seno umatur inggih atebih tan katingalan.
awang-awang kang kulo lambai uwong-uwong tebih tan kantenan. Ulun saparan parane tan mulat ing lor kidul wetan kilen. Datan udaneni ing ngandhap nginggil ngarsa. Langkung bingung ngendi garis sang dewa ruci hayu marastiasiro. Biar katingal ngandhap dewa ruci. Werkudara sang wiku kang wangwang umancur katon cahyane nulya wruh ing lor kidul wetan kilen sampun kaeksi nginggil miwah ngandhap pan sampun kadulu apan andulu baskara eca tiasira miwah wiku kaeksi aneng jagat walian. Dewa Ruci sukma angling malih. Payo lumaku anduluwa apa kang katon ing dheweke. Werkudara umatur. Wonten warni sekawan perkawis ingkang katingal ing kawula. Sedaya kang wau sampun datan katingalan among kawan perkawis ingkang kaeksi ireng bang kuning lan petak. Dewa suksmo ruci ngendiko aris ingkang dingin siro anon cahyo gumawang tanwruh arane Poncomoyo puniku sejatine ing tiasiro sayekti pangarping sariro. Tias iku ingaran muka sipat kang anuntun marang kang linuwih kang sejatining sipat. Mongko tinulak hayuo lumaris. Awas norupo ojo samar. Kawasaning tias empane wit tinggal ing tias iku anengeri marang sejati. Eco sang Werkudara amiyaraso wuwus lagi medem tias sumringah dene ingkang abang ireng kuning putih iku durga maning tias. Pan isining jagat amepaki ya ati kang telung perkara pamurunging laku. Dene pisah iku mesti bisa amor ing gaib iku mungsuing sapa. Ati kang tetelu abang ireng kuning samya ingkang nyegah cipta karya kang lestari pamoring sukma mulya. Lamun tan kawileting katri yekti sida pamoring kawula lestari manunggali. Pomoden awas imut durgama kang munggweng ing ati pangwasane weruh siji-sijinipun kang ireng luweh perkoso panggawene asrengan sabarang runtik andodro ngombro-ombro. Ya iku ati kang ngadangi kang buntoni marang kabecikan kang ireng iku gawene dene kang abang iku tuduh nafsu tan becik saking pepenginan metu saking iku panas ten panas baran ambun toni marang ati ingkang eling marang ing kawaspadan. Opo dene kang arupa kuning kuasane nanggulani sabarang cipta kang becik dadine.
panggawe amrih tulus ati kuning kang ngadang-ngadangi mung panggawe pangrusak. Banjur jinurung mung ati kang putih iku nyoto, ati kang anteng mung suci tan iko iki prawiro ing karaharjan. Amung iku kang bisa nampani ing sasmita sejatining rupa, nampani nugroho nggone ingkang tumanduk kalestaren pamoring gaib iku mung suwing tiga tur samyogung agung balane tetiga kang aputih tanpa ruwang amung siji marmo anggung kasoran. Lamun bisa nyembadani marang mungsuh kang telung perkara sida ing kono pamore sengkut pamrihipun sangsaya birahinira saya marang kawuhusaning ngaurip sampurnaning panunggal. Para Sutresna budaya lan para kadang ingkang kawula beteni, inggih mekaten kala wau gambarane kawruh bab jumbuing kawula Gusti ingkang kababaraken ing cariyos Wayang Purwa Lampahan Dewa Ruci. Katerangan ing inggil wau nggambaraken tiyang ingkang lampahi semedi ingkang sampun mbukak warononing utawi aling-aling gaib kanthi ngawonaken panggudaning hawa nafsu utawi angkara murka, inggih menika nafsu petang perkawis. Sang Werkudara saged sapatemon kalian sang guru sejati, gurune dhewe kang sejati kanthi sampurna. Sasampunipun Werkudara wonten sak lebetipun guwa garbaning sang Dewa Ruci rumaos eca, sak lebetipun raos ayem tentrem jenjem wasana sang Werkudara muwus umatur marang Dewa Ruci. Yen mekateno ulun boten mijil sampun eco teng mriki kewala datan wonten sang sayane tan miat mangan turu boten arip boten luwih boten rumaos kangelan boten ngeres linu among nepat nikmat lan mupangat Dewa Ruci ling irotan kena yen ora antu anugraha sangsaya sehira Dewa Ruci marang kang kaewasih panedha lah iya den awas bae mring pamurunging laku hayu ana kamiren reki den bener lan waspada panganggepira yen wis kasikep ing sira hayo mung den parah yen angling iku reh pepindane nora kena lamun den rasani lamun sasamaning pramanungsa yen ora nugrahaning yen ana nedya padu angrasani rerasan iku becik den ngalah yuwa kongsi kabanjur. Wiasaning urip balik sikeping uga. Para kadang Sutresna budaya mengkaten jlentrehipun Werkudara wonten sak leblebetipun guwa garbaning Dewa Ruci boten purun medal saking guwa garba amargi rumaos boten tilem boten arep boten nedha boten luwih
boten kangelan lan boten wonten suker sakit. Mekaten cariyos ing nginggil nggambaraken tiang ingkang semedi sasampunipun saged ngeracut nafsu sekawan perkawis lan meper baban hawa sanga wasana saged heneng-hening awas lan eling lan sageta pinanggih sang guru sejati ingkang anuntun dateng sampurnaning urip lan sampurnaning pati. Para pamirsa, para sutrisna budaya, mekaten andaran saking kula mugi-mugi saged nambahi seserepan lan saged migunani dumateng panjenengan sedaya. Lan kula pribadi mbok bilih wonten kalepatan anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wasana rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.